Onsdag efter tredje söndag efter trefoldighet. Ydmykt er därför under Guds väldige hånd, för att han kan upphöja er i sin tid. 1 Petrus brev 5, vers 6. Med dessa orden visar Peter vad en rätt ydmykhet är, vad den kallas och var den kommer från. Denna ydmykheten kommer från ett hjärte som genom erkännelsen av sin synd blir förfärdigt för Guds vrede och ängstelig söker Guds nåde. Det är alltså icke en utvändig ydmykhet, men den kommer från hjärtet, från Guds frykten och från erkännelsen av ens egen uvärdighet och makteslöshet. För ett människa som frykter Gud och skälver för hans ord, vill näppe trosse mot någon eller hardnacket hävde sin rätt, men det vill till och med överfor sin fiende ha ett saktmodigt hjärte. Därför finner det nåde både hos Gud och människor. Orsaken till denna ydmykheten skall vara Guds väldige hånd. Denna hånden är stark till bägge sidor. Den styrter de sikre och stolte ned, slik at de må ligge i støve og i asken, ja, i helvedes angst og pine. Den bringer forskrekkelse og fortvilelse når han angriper dem litt med sin forferdelige vrede. Det får også de hellige erfare. De klager og roper høyt over hvor tungt det er å bære denne Guds hånd. Slik David sier, «Dine piler har rammet meg, og din hånd ligger tungt på meg. Det er intet friskt i min kropp for din vredes skyld.» Salme 38, vers 3 og 4. For det andre er den også en veldig hånd til på nytt å reise opp og styrke de som er blitt ydmyket og forferdet. Det gjør han for at de som ligger nedkastet i forskrekkelse ikke skal fortvile og flykte for Gud, men at de på nytt skal la seg bli oppreist og trøstet av ham. Han vil ha bekjentgjort og forkynt at han ikke angriper oss med sin hånd for at vi skal gå til grunn under den, eller for at vi skal bli fordømt og gå fortapt. Men han må gjøre det for at han på den måten kan bringe oss til omvendelse. For ellers ville vi aldri spørre etter hans ord og vilje, og aldri søke hans nåde, eller be om forlatelse for syndene. Han skal opphøye dere i sin tid, sier apostelen. For dem som blir ydmyket og lider, synes det som om Guds hånd trykker dem alt for lenge. Men selv om han venter, og det for dem synes som om de skal forgå, så skal de likevel, som motvekt til denne følelsen hos seg, betrakte løftene. For han skal ikke la dem bli fristet mer eller lengre enn de kan bære det. Han skal høre deres rop og skrik, og hjelpe dem til rett tid. Dette skal de trøste seg til med full tillit. De stolte skal derimot frykte. Selv om Gud en lang tid lar dem gå uten straff, mens de fortsetter med sin tross, vil han nok velge seg en tid da han skal komme alt for sterkt over dem og bli for tom for dem. For han har allerede utrakt sin veldige hånd, både til å styrte de ugudelige og til å opphøye de ydmyke. Landstad nummer 472, vers 1-3.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till kapitel 65 i Jesaja bok. I förra programmet hörde vi profetens nödrop där han befann sig under en stängd himmel. Och Herren besvarade det profetiska ropet när förlåten i templet rämnade uppifrån och helt ner. Men Herren låter inte bara himlen rämna. Han kommer själv hit ned. Och inte ens där stannar det. Men han räcker ut sina händer mot dig som vandrar på en väg som inte är god. Kapitlen 40 till och med 66 i Jesaja bok kallas för tröstens bok. Kapitlen 40 till och med 48 talar om tröstens Gud. Kapitlen 49 till och med 57 talar om tröstens grund. Och i den delen var det Herrens utvalda tjänare Messias som var den centrala personen. Senare talar profeten om Herrens tjänare. Och i de två sista kapitlen av Jesaja bok nämns det namnet ofta. Förra programmet avslutades med att templet är vanhelgat, deras ägodelar ligger i ruiner och de undrar hur länge Gud ska tiga stilla och låta dem lida. Vad svarar så Gud på detta nödrop? Vi läser Jesaja, kapitel 65, vers 1. Jag låter mig sökas av dem som inte frågade efter mig. Jag låter mig finnas av dem som inte sökte mig. Till ett folk som inte åkallade mitt namn sade jag, här är jag, här är jag. I Romarbrevet 10, vers 20 citerar Paulus just denna vers och säger: Och Jesaja går så långt att han säger, jag lät mig finnas av dem som inte sökte mig. Jag uppenbarade mig för dem som inte frågade efter mig. Vid ett av besöken i Filippi blev Paulus och Silas förda fram till stadens domare med följande anklagan. De här männen stör ordningen i vår stad. Och även folket gick till angrepp mot dem. Och domarna slet av dem kläderna och befallde att de skulle piskas. De fick många rapp och kastades i fängelse. Och fångvaktaren fick befallning att noga vakta dem. Och jag citerar Apostlagärningarna 16, verserna 26 till och med 32. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakades i sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrar och allas bojor lossnade och föll av. Fångvaktaren vaknade och när han fick se att fängelsets dörrar stod öppna drog han sitt svärd och skulle just ta sitt liv eftersom han trodde att fångarna hade flytt. Men Paulus ropade, gör dig inte något illa, vi är alla här. Då bad fångvaktaren om ljus och rusade in och föll skräckslagen ner inför Paulus och Silas. Sedan förde han ut dem och frågade, ni herrar, vad ska jag göra för att bli frälst? De svarade, tro på Herren Jesus så blir du frälst. Du och din familj. Och det predikade Herrens ord för honom och för alla i hans familj. Det är det profeten Jesaja talar om när han säger, jag låter mig finnas av dem som inte sökte mig. Till ett folk som inte åkallade mitt namn sade jag, här är jag, här är jag. Vår egen nation ber inte precis om att få evangeliet. Men genom våra bibelprogram upplever vi i Norea Radio att många som var främmande för evangeliet lyssnar, och Herren öppnar deras hjärtan, och för människor som inte åkallade Guds namn uppenbaras Gud genom Bibelns budskap. Israel undrade hur Gud kunde tillåta att templet ödelades, deras egendomar lades i ruiner, och de undrade varför Gud tillät så mycket lidande i deras liv. Men Gud säger att problemet är att de inte ville ta emot Guds utsträckta hand, utan de trotsade honom och gick den väg de själva ville. Vi läser Jesaja 65, vers 2. Hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett trotsigt folk som vandrar på den väg som inte är god, som följer sina egna tankar. Det är denna vers Paulus citerar när han i Romarbrevet 10:21 säger: Men om Israel säger Gud, hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett olydigt och trotsigt folk. Och så fortsätter han i Romarbrevet 11, vers 1 och 2. Jag frågar nu, har då Gud förskjutit sitt folk? Visst inte. Jag är själv israelit, av Abrahams ett och av Benjamins stam. Gud har inte förskjutit sitt folk som han tidigare har känt som sina. I Romarbrevets första kapitel sa Paulus att han inte skäms för evangelium. Det är en Guds kraft som frälsar var och en som tror. Först juden och sedan greken. Israel mottog Guds lag, förbundet, tempeltjänsten, löftena. Men man avföll från Gud, vände honom ryggen, trotsade hans heliga bud och vilja och gick sin egen väg. Hela dagen var Guds hand utsträckt, men de trotsade Gud. Och i Jesaja 65, vers 3 och 4 får vi exempel på deras avguderi. Ett folk som ständigt kränker mig rakt i ansiktet. De bär fram offer i trädgårdar och tänder offereld på tegelaltaren. De har sitt tillhåll bland gravar och tillbringar nätter i undangömda nästen. Äter svinkött och har oren mat i sina kärl. Därför vek också välsignelsen från Israel. Religiösa är de, tänder offereld på tegelaltaren, men förkastar Herrens ord. Tänk hur föraktade Herrens profeter blev. De fick löfte om välsignelse, men det förpliktar. För det är inte bara när det gäller välsignelsen och löftet som det sägs för jude först, men också när det talas om syndens konsekvens. Romarbrevet 2, vers 9 och 10 säger: Nöd och ångest skall komma över varje människa som gör det onda, främst över juden och även över greken. Men härlighet, ära och frid över var och en som gör det goda, främst juden och även över greken. Människan är sig lik. Först vänder hon Gud ryggen, trotsar hans heliga vilja och bud, och när syndens konsekvenser kommer frågar hon: Hur kan Gud tillåta detta? Nöden i världen kommer inte av att alla människor praktiserar det 10 Guds bud, utan av att människan gjort sig själv till Gud. Också idag räcker Gud ut sin hand mot dig som vandrar på den väg som inte är god. Kära vän, ta emot Guds utsträckta hand. Ty så högt har Gud älskat dig att han utgav sin enfödde son för att du inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. ta emot Guds utsträckta hand. Tro på Herren Jesus.

Herren är inte färdig med sitt folk Israel. Vi läser Jesaja 65, vers 8. Så säger Herren, liksom man säger om en druvklase när det finns saft i den. Fördärva den inte, det finns välsignelse i den. Så skall också jag göra för mina tjänares skull. Jag ska inte fördärva dem alla. Vi lägger märke till att det är druvklasen Gud här använder som illustration, inte druvan. Många druvor är inte alls goda, men ändå tar man vara på hela klasen, därför att det finns några goda druvor här och där. Han sparar hela klasen för att ta vara på de goda druvorna. När han väljer att inte fördärva så är det för sina tjänares skull, och vi kan med rätta säga för sin tjänares skull i ental, nämligen den rättfärdige Kristus. Mitt under motgångar och timliga prövningar så förbarmar sig Herren, så att inte straffdomen ska utrota ett helt folk. På samma sätt som Gud hade skonat Sodom om det hade funnits 10 rättfärdiga där, men det gjorde det tyvärr inte. Vi läser Jesaja 65, vers 9. Jag ska låta en avkomma gå ut från Jakob, från Juda, en arvinge till mina berg. Till mina utvalda ska besitta landet, mina tjänare ska bo där. En avkomma från Jakob, det kan peka på Herren Jesus Kristus, och i viss mån gör det nog det. Men samtidigt så talar det dels om att det av det judiska folket ska uppstå ett heligt släkte som ska besitta landet. Och av hedningarna ska ett andligt Israel samlas, och då ska Guds återlösta bland både judar och hedningar njuta nådens härliga förmåner i Guds rike. Men det är inte alla som väljer Gud, och Gud tvingar ingen. Och det ges bara 2 alternativ, och det är med Gud eller mot Gud. Och det lägger ett stort allvar över våra val. Och Gud påminner om det allvaret när han i Jesaja 65:10 säger: För mitt folk som frågar efter mig ska Saron bli en betesmark för får och Akorsdal en lägerplats för nötboskap. I Jesaja 35:2 talar det om Karmels och Sarons prakt. Saron med sina bördiga betesmarker på slätt och i dalströken väster om Karmel stod som symbol för välsignelse. Den första saltarsalmen vittnade om att den som har sin glädje i Herrens undervisning, han är som ett träd planterat vid vattenbäckar som bär frukt i sin tid och vars löv inte vissnar. Och för det folk som frågar efter Herren ska Saron bli den betesmark där alla deras får ska finna rikligt med föda. Vi förstår den underbara bilden med Sarons betesmark. Men vad med Akorsdal, som står som en symbol för förbannelse? När Israels barn hade intagit Jeriko var det en man som hette Akan som tog något av det som Gud hade befallt skulle ges till spillo. Då upptändes Herrens vrede mot Israels barn. Det kan vi läsa om i Josua kapitel 7. När ledaren Josua med Herrens hjälp hade avslöjat Akan, så tog han och Israels menighet honom och silvret och manteln och guldplatt och alla hans söner och döttrar, hans oxar, åsnor och får och hans tält och allt övrigt som han hade, och förde allt sammans upp till Akorsdal. I Akorsdal,
Där blev akan stenad. Och därför var den platsen en hälsosam påminnelse för Israels barn om den nöd som alltid, förr eller senare, följer i syndens spår. Men nu säger alltså Herren genom profeten Jesaja att den som aktar på Herrens ord, för den så ska inte bara Saron bli en betesmark för får, men till och med Akors dal ska bli en lägerplats för nötboskap. Till och med förbannelsens symbol förvandlas genom Herrens tjänare. Och här kan jag inte annat än tänka på korset. Hör vad aposteln Paulus skriver i Galaterbrevet 3, verserna 13 och 14. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet. Förbannad är var och en som är upphängd på trä. Vi friköptes för att den välsignelse Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna och för att vi genom tron skulle få den utlovade anden. I profeten Hosea kapitel 2 vers 15 ger Gud löftet att han en dag ska göra Akors dal till en hoppets port. Eller som det står i Jesaja 65:10. För mitt folk som frågar efter mig skall Saron bli en betesmark för får och Akors dal en lägerplats för nötboskap.

För den som vände om och lyssnade till Herrens röst och frågade efter honom, så skulle Saron bli en betesmark för får och Akorsdal en lägerplats för nötboskap. Men Gud har också något att säga till den som inte frågar efter Herren, utan förkastar honom och vandrar sin egen väg. Jesaja 65, vers 13 till och med 15. Därför säger Herren, Herren så. Se, mina tjänare skall äta, men ni skall hungra. Se, mina tjänare skall dricka, men ni skall törsta. Mina tjänare skall jubla, men ni skall stå med skam. Mina tjänare skall jubla i sitt hjärtas fröjd, men ni skall ropa i ert hjärtas plåga och jämra er i förtvivlan. Ni ska överlämna ert namn åt mina utvalda till att användas som en förbannelse, och Herren, Herren skall döda dig. Men åt sina tjänare skall han ge ett annat namn. Det andra namnet som innefattar Guds folks nya ställning, som när Jakob hade övervunnit och fick namnet Israel. Och i Uppenbarelsebokens andra kapitel och 17 vers står det: den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Och den som segrar ska jag ge av det dolda mannat. Och en vit sten ska jag ge honom. Och på den är skrivet ett nytt namn som ingen känner utom den som får det. Jesaja 65, vers 17 och 18. Se, jag skapar nya himlar och en ny jord. Om han skall inte mer komma ihåg det förgångna eller tänka på det. Men fröjda er och jubla till evig tid över det som jag skapar. Ty se, jag skapar Jerusalem till jubel och dess folk till fröjd. Johannes uppenbarelsebok 21, vers 1 till och med 5. Och jag såg en ny himmel och en ny jord, ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga: se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo hos dem, och det skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem. Och han skall torka alla tårar från deras ögon, döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Till det som förr var är borta. Han som satt på tronen sade: se, jag gör allting nytt. Och han sade: skriv, till dessa ord är trovärdiga och sanna. Kapitel 64 avslutas med att folket ropade från Jerusalems ruiner och undrade hur Gud kunde låta dem lida så mycket. Medan sista delen av Jesaja 65 talar om det nya Jerusalem som Guds underbara svar. Och det står verkligen i kontrast. I Romarbrevet 8, vers 19 till och med 23 står det: ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja, utan genom honom som lade den där under. Ändå finns det hopp om att också skapelsen skall befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas, och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingspant,
också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. När den dagen kommer arbetar ingen förgäves, men redan här och nu kan vi som lever på denna syndens och dödens jord säga att det som vi gör för Herren är aldrig förgäves, hur mörkt det än kan se ut i ögonblicket. Till de troende i Korint skrev Paulus i första Korinterbrevet 15, vers 58. Var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves. Vi läser Jesaja 65, vers 23 och 24. De skall inte arbeta förgäves, inte heller föda barn till en bråd död, ty det är en avkomma välsignad av Herren, och deras efterkommande tillsammans med dem. Det ska ske att innan de ropar skall jag svara, medan de ännu talar skall jag höra. Att det handlar om det rike Kristus ska upprätta när han kommer, det blir klart för oss när vi läser den sista versen. Vargar skall gå i bet med lamm, lejon skall äta halm som oxar, och stoft ska vara ormens föda. Ingenstans på mitt heliga berg skall det göra vad ont eller skadligt är, säger Herren. Kära bror och syster som lever i tron på Jesus, var fasta och orubbliga och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves. I Matteus 7, vers 13-15 står det: Gå in genom den trånga porten, ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. Och den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får, men i sitt inre är rovlystna vargar. Vägen till livet är smal och porten trång. Men stryk inte under de två orden, smal och trång, utan stryk under orden, leder till livet. Min framtidsdag är ljus och lång, den räcker bortom tidens tvång, där Gud och lammet sälja ser och ingen nöd skall vara mer. Ett oförgängligt arv jag har, i himlen är det i förvar. Och under prövotiden här, min fader ger vad nyttigt är. Pris vare Gud som ställt det så, nu slipper jag att ängsligt gå. För mig han alltid sörja vill, är vad som än må stöta till. Men Herre Jesus, hjälp du mig att leva mera helt för dig, den lilla tid jag har igen på vägen hem till himmelen. Och med det är vår tid ute för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Ropa till honom så ska han svara. Endast Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till kapitel 65 i Jesaja bok. I förra programmet hörde vi profetens nödrop där han befann sig under en stängd himmel. Och Herren besvarade det profetiska ropet när förlåten i templet rämnade uppifrån och helt ner. Men Herren låter inte bara himlen rämna. Han kommer själv hit ned. Och inte ens där stannade. Men han räcker ut sina händer mot dig som vandrar på en väg som inte är god. Kapitlen 40 till och med 66 i Jesaja bok kallas för tröstens bok. Kapitlen 40 till och med 48 talar om tröstens Gud. Kapitlen 49 till och med 57 talar om tröstens grund. Och i den delen var det Herrens utvalda tjänare Messias som var den centrala personen. Senare talar profeten om Herrens tjänare, och i de två sista kapitlen

Här är jag. I Romarbrevet 10, vers 20, citerar Paulus just denna vers och säger: Och Jesaja går så långt att han säger: Jag lät mig finnas av dem som inte sökte mig. Jag uppenbarade mig för dem som inte frågade efter mig. Vid ett av besöken i Filippi blev Paulus och Silas förda fram till stadens domare med följande anklagan: De här männen stör ordningen i vår stad, och även folket gick till angrepp mot dem, och domarna slet av dem kläderna och befallde att de skulle piskas. De fick många rapp och kastades i fängelse, och fångvaktaren fick befallning att noga vakta dem. Och jag citerar Apostlagärningarna 16, verserna 26 till och med 32. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakades i sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrar och allas bojor lossnade och föll av. Fångvaktaren vaknade, och när han fick se att fängelsets dörrar stod öppna, drog han sitt svärd och skulle just ta sitt liv, eftersom han trodde att fångarna hade flytt. Men Paulus ropade: Gör dig inte något illa, vi är alla här. Då bad fångvaktaren om ljus och rusade in och föll skräckslagen ner inför Paulus och Silas. Sedan förde han ut dem och frågade: Ni herrar, vad ska jag göra för att bli frälst? De svarade: Tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och din familj. Och de predikade Herrens ord för honom och för alla i hans familj. Det är det profeten Jesaja talar om när han säger: Jag låter mig finnas av dem som inte sökte mig. Till ett folk som inte åkallade mitt namn sade jag: Här är jag, här är jag. Vår egen nation ber inte precis om att få evangeliet. Men genom våra bibelprogram upplever vi i Norea Radio att många som var främmande för evangeliet lyssnar, och Herren öppnar deras hjärtan. Och för människor som inte åkallade Guds namn uppenbaras Gud genom Bibelns budskap. Israel undrade hur Gud kunde tillåta att templet ödelades. Deras egendomar lades i ruiner, och de undrade varför Gud tillät så mycket lidande i deras liv. Men Gud säger att problemet är att de inte ville ta emot Guds utsträckta hand, utan de trotsade honom och gick den väg de själva ville. Vi läser Jesaja 65, vers 2. Hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett trotsigt folk som vandrar på den väg som inte är god, som följer sina egna tankar. Det är denna vers Paulus citerar när han i Romarbrevet 10:21 säger: Men om Israel säger Gud, hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett olydigt och trotsigt folk. Och så fortsätter han i Romarbrevet 11, vers 1 och 2. Jag frågar nu: Har då Gud förskjutit sitt folk? Visst inte. Jag är själv israelit, av Abrahams ett och av Benjamins stam. Gud har inte förskjutit sitt folk som han tidigare har känt som sina. I Romarbrevets första kapitel sa Paulus att han inte skäms för evangelium. Det är en Guds kraft som frälsar var och en som tror. Först juden och sedan greken. Israel mottog Guds lag, förbundet, tempeltjänsten, löftena. Men man avföll från Gud, vände honom ryggen, trotsade hans heliga bud och vilja och gick sin egen väg.

Hela dagen var Guds hand utdräckt, men de trotsade Gud. Och i Jesaja 65, vers 3 och 4 får vi exempel på deras avguderi. Ett folk som ständigt kränker mig rakt i ansiktet. Det bär fram offer i trädgårdar och tänder offereld på tegelaltaren. Det har sitt tillhåll bland gravar och tillbringar nätter i undangömda nästen, äter svinkött och har oren mat i sina kärl. Därför vek också välsignelsen från Israel. Religiösa är de, tänder offereld på tegelaltaren, men förkastar Herrens ord. Tänk hur föraktade Herrens profeter blev. De fick löfte om välsignelse, men det förpliktar. För det är inte bara när det gäller välsignelsen och löftet som det sägs för jude först, men också när det talas om syndens konsekvens. Romarbrevet 2, vers 9 och 10 säger: nöd och ångest skall komma över varje människa som gör det onda, främst över juden och även över greken. Men härlighet, ära och frid över var och en som gör det goda, främst juden och även över greken. Människan är sig lik. Först vänder hon Gud ryggen, trotsar hans heliga vilja och bud. Och när syndens konsekvenser kommer frågar hon: hur kan Gud tillåta detta? Nöden i världen kommer inte av att alla människor praktiserar det 10 Guds bud, utan av att människan gjort sig själv till Gud. Också idag räcker Gud ut sin hand mot dig som vandrar på den väg som inte är god. Kära vän, ta emot Guds utsträckta hand. Ty så högt har Gud älskat dig, att han utgav sin enfödde son för att du inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Ta emot Guds utsträckta hand. Tro på Herren Jesus.

Herren är inte färdig med sitt folk Israel. Vi läser Jesaja 65, vers 8. Så säger Herren, liksom man säger om en druvklase när det finns saft i den. Fördärva den inte, det finns välsignelse i den. Så skall också jag göra för mina tjänares skull. Jag ska inte fördärva dem alla. Vi lägger märke till att det är druvklasen Gud här använder som illustration, inte druvan. Många druvor är inte alls goda, men ändå tar man vara på hela klasen, därför att det finns några goda druvor här och där. Han sparar hela klasen för att ta vara på de goda druvorna. När han väljer att inte fördärva så är det för sina tjänares skull och vi kan med rätta säga för sin tjänares skull i ental, nämligen den rättfärdige Kristus. Mitt under motgångar och timliga prövningar så förbarmar sig Herren så att inte straffdomen ska utrota ett helt folk. På samma sätt som Gud hade skonat Sodom om det hade funnits 10 rättfärdiga där. Men det gjorde det tyvärr inte. Vi läser Jesaja 65, vers 9. Jag ska låta en avkomma gå ut från Jakob, från Juda, en arvinge till mina berg. Till mina utvalda ska besitta landet, mina tjänare ska bo där. En avkomma från Jakob, det kan peka på Herren Jesus Kristus och i viss mån gör det nog det. Men samtidigt så talar det dels om att det av det judiska folket ska uppstå ett heligt släkte som ska besitta landet. Och av hedningarna ska ett andligt Israel samlas och då ska Guds återlösta bland både judar och hedningar njuta nådens härliga förmåner i Guds rike. Men det är inte alla som väljer Gud, och Gud tvingar ingen. Och det ges bara 2 alternativ, och det är med Gud eller mot Gud. Och det lägger ett stort allvar över våra val. Och Gud påminner om det allvaret när han i Jesaja 65:10 säger: För mitt folk som frågar efter mig ska Saron bli en betesmark för får och Akorsdal en lägerplats för nötboskap. I Jesaja 35:2 talar det om Karmels och Sarons prakt. Saron med sina bördiga betesmarker på slätt och i dalströken väster om Karmel stod som symbol för välsignelsen. Den första saltarsalmen vittnade om att den som har sin glädje i Herrens undervisning, han är som ett träd planterat vid vattenbäckar som bär frukt i sin tid och vars löv inte vissnar. Och för det folk som frågar efter Herren ska Saron bli den betesmark där alla deras får ska finna rikligt med föda. Vi förstår den underbara bilden med Sarons betesmark. Men vad med Akorsdal som står som en symbol för förbannelse? När Israels barn hade intagit Jeriko var det en man som hette Akan som tog något av det som Gud hade befallt skulle ges till spillo. Då upptändes Herrens vrede mot Israels barn. Det kan vi läsa om i Josua kapitel 7. När ledaren Josua med Herrens hjälp hade avslöjat Akan, så tog han och Israels menighet honom och silvret och manteln och guldplatt och alla hans söner och döttrar, hans oxar, åsnor och får och hans tält och allt övrigt som han hade och förde allsammans upp till Akorsdal. I Akorsdal
Där blev akan stenad. Och därför var den platsen en hälsosam påminnelse för Israels barn om den nöd som alltid, förr eller senare, följer i syndens spår. Men nu säger alltså Herren genom profeten Jesaja att den som aktar på Herrens ord, för den så ska inte bara Saron bli en betesmark för får, men till och med Akors dal ska bli en lägerplats för nötboskap. Till och med förbannelsens symbol förvandlas genom Herrens tjänare. Och här kan jag inte annat än tänka på korset. Hör vad aposteln Paulus skriver i Galaterbrevet 3, verserna 13 och 14. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet. Förbannad är var och en som är upphängd på trä. Vi friköptes för att den välsignelse Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna och för att vi genom tron skulle få den utlovade anden. I profeten Hosea kapitel 2 vers 15 ger Gud löftet att han en dag ska göra Akors dal till en hoppets port. Eller som det står i Jesaja 65:10. För mitt folk som frågar efter mig skall Saron bli en betesmark för får och Akors dal en lägerplats för nötboskap.

För den som vände om och lyssnade till Herrens röst och frågade efter honom, så skulle Saron bli en betesmark för får och Akorsdal en lägerplats för nötboskap. Men Gud har också något att säga till den som inte frågar efter Herren, utan förkastar honom och vandrar sin egen väg. Jesaja 65, vers 13 till och med 15. Därför säger Herren, Herren så. Se, mina tjänare skall äta, men ni skall hungra. Se, mina tjänare skall dricka, men ni skall törsta. Mina tjänare skall jubla, men ni skall stå med skam. Mina tjänare skall jubla i sitt hjärtas fröjd, men ni skall ropa i ert hjärtas plåga och jämra er i förtvivlan. Ni ska överlämna ert namn åt mina utvalda till att användas som en förbannelse, och Herren, Herren skall döda dig. Men åt sina tjänare skall han ge ett annat namn. Det andra namnet som innefattar Guds folks nya ställning, som när Jakob hade övervunnit och fick namnet Israel. Och i Uppenbarelsebokens andra kapitel och 17 vers står det: den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Och den som segrar ska jag ge av det dolda mannat. Och en vit sten ska jag ge honom. Och på den är skrivet ett nytt namn som ingen känner utom den som får det. Jesaja 65, vers 17 och 18. Se, jag skapar nya himlar och en ny jord. Om han skall inte mer komma ihåg det förgångna eller tänka på det. Men fröjda er och jubla till evig tid över det som jag skapar. Ty se, jag skapar Jerusalem till jubel och dess folk till fröjd. Johannes uppenbarelsebok 21, vers 1 till och med 5. Och jag såg en ny himmel och en ny jord, ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga: se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo hos dem, och det skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem. Och han skall torka alla tårar från deras ögon, döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, till det som förr var är borta. Han som satt på tronen sade: se, jag gör allting nytt. Och han sade: skriv, till dessa ord är trovärdiga och sanna. Kapitel 64 avslutas med att folket ropade från Jerusalems ruiner och undrade hur Gud kunde låta dem lida så mycket. Medan sista delen av Jesaja 65 talar om det nya Jerusalem som Guds underbara svar. Och det står verkligen i kontrast. I Romarbrevet 8, vers 19 till och med 23 står det: ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja, utan genom honom som lade den där under. Ändå finns det hopp om att också skapelsen skall befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas, och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingspant
också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. När den dagen kommer arbetar ingen förgäves, men redan här och nu kan vi som lever på denna syndens och dödens jord säga att det som vi gör för Herren är aldrig förgäves, hur mörkt det än kan se ut i ögonblicket. Till de troende i Korint skrev Paulus i första Korinterbrevet 15, vers 58. Var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves. Vi läser Jesaja 65, vers 23 och 24. Det skall inte arbeta förgäves, inte heller föda barn till en bråd död, ty det är en avkomma välsignad av Herren, och deras efterkommande tillsammans med dem. Det ska ske att innan de ropar skall jag svara, medan de ännu talar skall jag höra. Att det handlar om det rike Kristus ska upprätta när han kommer, det blir klart för oss när vi läser den sista versen. Vargar skall gå i bet med lamm, lejon skall äta halm som oxar, och stoft ska vara ormens föda. Ingenstans på mitt heliga berg skall det göra vad ont eller skadligt är, säger Herren. Kära bror och syster som lever i tron på Jesus, var fasta och orubbliga och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves. I Matteus 7, vers 13-15 står det: Gå in genom den trånga porten, ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. Och den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får, men i sitt inre är rovlystna vargar. Vägen till livet är smal och porten trång. Men stryk inte under de två orden, smal och trång, utan stryk under orden, leder till livet. Min framtidsdag är ljus och lång, den räcker bortom tidens tvång, där Gud och lammet sälja ser och ingen nöd skall vara mer. Ett oförgängligt arv jag har, i himlen är det i förvar, och under prövotiden här, min fader ger vad nyttigt är. Pris vare Gud som ställt det så, nu slipper jag att ängsligt gå, för mig han alltid sörja vill, är vad som än må stöta till. Men Herre Jesus, hjälp du mig att leva mera helt för dig, den lilla tid jag har igen på vägen hem till himmelen. Och med det är vår tid ute för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Ropa till honom, så ska han svara. Endast Gud är god.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: När timmar lär på att knä blocka i när vi är i jag sa var en pulsport i mig. Åka i det, gick på att han dejka. Jag vill önska dig väl, alla som är välkommen hit. Jämt till oss till detta möte här. Jag sa att det lyfts att det är mer som jag bor i Bottodas, i min sanin, sanin, sikkert att man är med gullatas. Särni där med lock. Med lockjov och jag med lavljov. Det med allt kattfast den ofta råkosin. Det är ganska bäiviga mot garnin att be i ditt råksa. Matte Luther i ditt råksa. Men det är samma kille. Det med allt kattan i råkosin fast den. Vi ska be en bön. Matte Luther. Morgonbön som är på samisk. Och sen så ska vi be på norsk också ifrån en annan bönnebok. Giti tu anmalas ahti Jesus Kristus sa rahkis pärna pokte att mannan i varjelit min kuot pahas ja varas. Råkodallat tu varjan min åttna päivike, suttus ja puo pahas. Nuot puot, mai tahkat, oppa, elinämet, liitsi takkar kohalitat. Tosko mi addit ja jätämet, ruumasan ja sillun ja puot tuu kiitti. Passi enkillehkossa minkuin. Oma sielu vaasalas, otsi makkelke välti mis. Bönneboka som jag har här, som är på norsk, det är massvis av bönner i den. Och det är en bön som har överskrift, ge oss kärlighet. Gud, ge oss kärlighet i våra tankar, i vårt tale. I allt vi gör, i hjärtes skjulte rum, ge oss kärlighet till dem vi möter, fjärne, nära, till vänner, gamla, nya, till dem vi icke orskar, och den som icke orskar oss. Ge oss kärlighet till dem vi arbetar samman med, till dem vi stadigt ses, kärlighet i glädje, kärlighet i sorg, i liv, i död, så vi kan bli hos dig, du som själv, är kärlighet. Men om vi råkar han vidas av gitt och anmälas aktig och donat ers rakisvåt. Jag vill råkar att vi är som ett en på åsid och rakisvåras. Jag vill borde se om ni där. Råkar att de borde se om ni utstann tjockar massa mycket i det åka i det där. Vi ber himmelska far att du välsignar detta möte för oss allesammans.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Det var spart en fasoldaprogram.
0: Vi fortsätter i Josvas bok.
1: Men jag ska nämna på Josva Gergis.
0: Och läser i detta programmet kapitel 4.
1: Jag lockar Daniela kapitel.
0: Och här ska vi få höra om dessa två minnesstöttene som blir rejst.
1: Ja, men jag lägger kulla den gokte mig. Måste jag kima tegge ut.
0: 12 män väljs ut.
1: Gokten och blocka i Olma Malje ut alltså.
0: Och nu ska de ta med sig 12 stenar från Jordan.
1: Jag ska ge valt det gokten och blocka i kärki uppe i Jordan ännus.
0: Och 12 andra stenar ska de sätta upp mitt emot Jordanälven.
1: Ja, uppe är det gokten och blocka i kärki betjätt nolga Jordan ännu gode.
0: Vi börjar att läsa de tre första verserna.
1: Jag har lärligt. Jag lockar den vårdskolma versal.
0: Da hele folket var kommet vel over Jordan, sa Herren til Josva. Velg dere 12 menn av folket, en fra hver stamme, og si til dem at de skal ta opp 12 steiner fra Jordan, fra det stedet hvor prestene står. De skal bære dem med seg over og legge dem ned der de slår leir for natten.
1: Er det da på å gå valg med å gjøre gammene med Jordan-restene til skjære Jossa, valte alltså kokten blocka i olma alamugis. Ofta olma kuitenkin sokas. Ja kohtu siin ja tselkem. Valte alltså, että taas pajas Jordanis kokten blocka i käykki. Tän paikis, kos pahpeet julki sujuu. Ja ne tait karvisin ja gudde.

Och det har ju människans ansvar. Och han var den som kunde skaffa folk bröd. Han kunde skaffa levevillkor för alla människor. Det var ju tydligt efter det som hade skett med brödundret. Så han ville de ha till Messias, till sin konge. Då drog Jesus sig bort från dem, väck upp i fjället, där han var alene i bön. När han så kommer ned igen, så uppsöker de han, och då säger Jesus: dere söker mig icke fordi dere så tegn och under, alltså på grund av det han har visat dem från Gud, på grund av det som visar vem han egentligen är. Inte på grund av det dere söker mig, men fordi dere fick mat och äta, dere åt av bröden och blev mätte. Arbeid icke för den mat som förgår, men för den som bara vet till evig tid, säger Jesus. Och så blir det en diskussion som inte ska säga något mer om förlöpig. Men de spör vad de ska göra för att göra Guds gärning. Och då svarar Jesus: detta är Guds gärning, att de ska tro på den som han har utsänd. Vi snackar om att göra Guds vilja i människor. Och då tänker vi gärna på loven, på Guds bud och förbud. Att hvis vi bara kunde leva efter dem, så gjorde vi Guds vilja. Och vi tror att om vi inte klarar det och leva efter Guds bud, så är det Guds vilja att vi ska greja ett stycke på väg i alla fall. Och så långt som det lyckas, så må väl Gud anerkänna det vi gör när vi prövar att leva efter Guds bud och la vara att göra det som han förbyr. Men vi gör inte Guds gärning med det. Detta kallas lovgärningar i Bibeln, och jag ska inte säga mer om den nu. Bara att lovgärningar är synd och blir inte godtatt av Gud. Däremot kan vi göra Guds gärning. Den som tror på Jesus gör Guds gärning. Och det är detta Jesus då begrunder med att förklara att han har kommit ned från himlen. Alla de som fadern ger han, de kommer till han. Och den som kommer till han vill han ingenlunde stöta ut, står Johannes 6. Så börjar jöden att knurra. Och redan kan han se att han har kommit ned från himlen. Är inte detta Josef och Marias son? Hvis far och mor vi känner, har ikke vi fulgt ham genom uppväxten? Vet ikke vi om hans bakgrund? Och så säger han att han har kommit ned från himlen. Vad slags tala är nog det? Så fortsätter Jesus att tala om sig själv som livets bröd. Det är soningen för våra synder han talar om. Han har kommit för att ge sitt liv för att vi ska leva. Och så ändrar det med att många av hans discipler inte längre gick omkring med honom. De sa då de hörde detta: detta är en hård tale, vem kan höra den? Och till slut var bara de 12 igen. Och så spurte Jesus dem: vill också dere gå bort? Och då är det Peter svarar: herre, vem ska vi gå till? Du har det evige livs ord. Det är inte andra som blir igen hos Jesus än de som har bruk för det evige livs ord. Det är därför Jesus inte blir populär. Men för dem som har fått se sig själv i Guds lys, och den som vet: jag kan inte stå för Guds dom. För mig är det ingen räddning hvis jag ska svara regnskap för Gud. För dem är Jesus den rätte man.
Han har det som syndere trenger til frelse. Og de som tar imot ham blir frelst. Nå er Jesus altså kommet til Galilea. Han blir vel mottatt, og det er fordi de har sett de tegn som han gjorde. Jeg skal merke det uttrykket. Han blir ikke vel mottatt på grunn av det ord han har forkynt. Og her er en påtakelig forskjell mellom folket i Sykar og folket i Galilea. I Sykar, der trodde de på Jesus på grunn av kvinnens ord. Hun sa, kom og se en som har sagt meg alt hva jeg har gjort. Det er ikke spørsmål noe tegn eller noe under der. Der var det spørsmål om Jesu ord. Det slo ned i folket at hun, med det liv hun levde, og med det rykte hun hadde, kunne komme med et slikt vitnesbyrd. Kom og se en som har sagt meg alt hva jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias. Og så dro de ut til ham. Og så var det for Jesu ords skyld. De ville høre ham, og han ble der. Det står ingenting om at Jesus gjorde noe tegn eller noe under. Men de hørte hans ord. De ble overbevist om hvem han var. Og resultatet blir det som vi hører i vers 42, like foran der vi begynte å lese i dag. De sier til kvinnen, nå tror vi ikke lenger for din tales skyld, for nå har vi selv hørt. Og vi vet, nå sier de, at denne i sannhet er verdens frelse. Det var en virkelig tillit til Jesus. Det er et vitnesbyrd av mennesker som har tatt imot hans budskap. Dette hører vi ikke da han kom til Galilea. Visstnok blir han tatt imot fordi de hadde sett alt det han hadde gjort i Jerusalem. Det hadde virket på dem det, og de tok godt imot ham for så vidt. Men Jesus gir til kjenne at en profet, han sa selv det, at en profet blir ikke aktet på sitt eget hjemsted. Og den anerkjennelse som han møter i Galilea er ikke den samme som den vi nettopp har hørt i Sykar. Og det er derfor dette blir understreket for oss, at Jesus selv vitnet dette, at ingen profet blir vel aktet på sitt eget hjemsted. Nå er han imidlertid kommet til Galilea, og han dro til Kana igjen. Så får vi høre at det er en kongens mann i Kapernaum. Der var det garnisonen lå, den romerske garnisonen. Og denne mannen, han var ikke jøde. Han var en romersk offiser. Han var vel det som svarer til oberst eller generalmajor hos oss. Han var, etter hva vi hører andresteds om den samme mannen, så var han sjef for hele forlegningen der. Og det var nok ikke noen liten forlegning, siden Kapernaum var et meget sentralt sted. Det var selve senteret på veien fra kysten og til Damaskus, og det var der tollboden var, og mange andre offisielle ting i Kapernaum. Han har altså en sønn som er blitt meget alvorlig syk, og så får han høre at Jesus er kommet fra Judea til Galilea, og at han da naturligvis oppholder seg i Kana,
Och vägen är ju inte så fryktlig lång. Så drar han dit var Jesus är. Och så ber han att Jesus må komma ner och helbreda hans son. För han var när vid att dö. Då svarte Jesus om ett märkeligt ord, efter vår mening. Utan att i sig tegna under, tror jag inte, säger Jesus. Han hade gjort tegn i Kana. De hade sett Jesus göra under i Jerusalem också. Och det var det som liksom rykte gick, att han kunde göra tegn, han kunde göra under. Jesus vill gärna hjälpa denna man, det förstår vi. Och det är för att förbereda hjälpen att han säger det. Utan att det ser ett hejn och under, tror det inte. Jag vet inte om du har lagt märke till att det att vara inställd på att det ska ske ett hejn, att det ska ske under, är en hindring för att uppleva helbredelse för Jesus. Det är det motsatta av det många tänker idag. Ska Jesus helbreda oss, då må vi vara inställd på att han ska göra ett under. Och det vill nog Jesus gärna göra. Men är vi inställd på ett under, så får han inte gjort något under. Är vi inställd på dessa tegn som människorna så gärna vill se och tro, hindrar det Jesus att göra akkurat det som vi människor tränger? Och får vi inte tala om det som Jesus egentligen är kommet för att göra, ge oss sitt ord. Det blir sagt ofta idag, tänk om det kunde ske mer ibland på Siva. Om det har skedde flera helbredelser, om det skedde flera undergärningar, då ville många fler komma till att tro på Jesus. Det är inte sant på den måten som folk tror det i alla fall. Slik som folk uppfattar detta, och slik som det argumenteras med detta, är detta den stora hindring nettopp i att slike ting kan ske, och det är hindring för att Jesus får hjälpa dem som tränger hjälp. Du husker vad Jesus svarte i den lignelsen om den rike man och Lazarus. Den rike man, han ber om att Lazarus må få stå upp från de döda och förkynna för hans fem bröder, så att inte de också skulle komma till dödsrike. Så lär Jesus Abraham svara: de har Moses och profeterna, alltså de har Guds ord, de har det som för dem var Bibeln. Låt dem höra den. Nej, fader Abraham, säger han, men hvis någon står upp från de döda, då omvänder det sig. Så lär Jesus Abraham svara i lignelsen: hör icke Moses och profeterna, då vill de heller icke tro om någon står upp från de döda. Det gäller för oss att vara inställd på att höra Jesu ord, ta emot det, stole på det och inrätta oss efter det. Och det är nog detta Jesus har i tanken när han säger till denna man som söker hjälp: utan till sig tegn och under, tror icke. Det var så många rykten om tegn och under som verserte i Galilea efter det de hade sett i Jerusalem. Detta kunde bli en hindring för denna mannen. Han hade tillit till Jesus.
Han trodde Jesus kunde helbreda gutten hans. Det trodde han. Var därför han kom. Och han var inte sen om att komma. Då han hade hört att Jesus var kommit från Judea till Galilea. Så svarade Jesus detta. Och så säger mannen. Han lär sig inte avvisa. Och tar inte upp någon slags diskussion med Jesus om något. Men han säger. Kom ned. För min son dör. Det är nödropet. Han tänker varken på tiden eller på hundra. Men han tänker på. Gutten må få Jesus till hjälp. Bara Jesus kan hjälpa han. Och så säger Jesus. Och det var det han ville förbereda. Det svaret. Med det han hade sagt om tegn och under. Gå hem. Din son lever. Rent mänskligt kunde han ha väntat att. Vill du inte gå med mig ned? Vill du inte komma? Vill du inte gripa in? Vill du inte vara med mig? Jesus säger att. Gå hem, säger han. Din son lever. Och så står det. Mannen trodde det ord Jesus sa till honom och gick. Han hade tillit till Jesu ord. Han regnade med att ha Jesus sagt jag kan gå. Och ha Jesus sagt min son lever så kan jag gå. För där är det sant. Och så gick han. Han har kommit ett gott stycke på vägen. Där dagen efter. Han är allt på hemvägen. Så möter han tjänarna sina. Eller i alla fall en del av dem. Som fortäller han att hans barn lever. Och så spör man om vilken time det var. Då det blev bättre med ham. Och så säger de. Igår, vid den syvende time, förlot febern ham. Så skönte han, det var akkurat då Jesus sa, din son lever. Och detta fortalte han naturligtvis till sina tjänare. Att vid den syvende time igår, då sa Jesus till mig, gå hem. Din son lever. Och så trodde han själv. Och så trodde hela hans hus. Det är tydligt att denne mannen fick något mer än hjälp. Sönnen hans blev helbredet. Han fick den hjälpen han sökte. Men han fick något mer. Han fick en tilltro till Jesus. En tro på Jesu person. En tro på Jesu ord. Som var uavhängig av att Jesus skulle gripa in och göra tegn och under. Det är väldigt viktigt att vara klar över. Om du har en sjukdom, du söker hjälp hos Herren. Så tror jag Herren vill hjälpa dig. Men det är inte säkert han gör det på den måten du tänker. Och det är inte säkert att han lär dig se något tegn och under. Men du har fått ett Guds ord om att Herren är din hjälper. Och du ska få stole på ham. Så har du hjälpen i det ordet. Det kan du stole på. Och så inte bara det, men du har Jesus själv också i det löftet. Och när vi tror Jesus på hans ord, så har vi ham själv samtidigt. Så får vi inte bara hans hjälp, men vi får det som är större. Vi får ham själv med hela hans frälse.
är detta som är ett så viktigt budskap för oss i detta lilla avsnittet. Det är fort gjort att läsa detta avsnittet. Men det är väl många som läser det som inte tänker på hur viktigt det är detta. Vi ser det att jag har fått ett ord från Herren. Är det ett ord som du särskilt är minnet om i en vansklighet eller i en nöd, då har du fått hjälp då. Stoler du på det, där är hjälpen där. Och det kommer till att ske helt omöjliga ting. Jag har upplevt det själv när det gäller ögonen mina. För jag bad ju, och många har bett för mig, att jag måste få syne igen. Och det fick jag en gång i mina unga dagar, där jag också hade någon med ögonen. Jag fick inte syne igen denna gången. Det är nog 15 år sedan jag mistet syne. Men det som jag har fått i dessa 15 år, det är större än om jag hade fått syne igen. Jag hade inte fått uppleva det jag har upplevt i dessa 15 år hvis jag hade haft syne. Jag är helt säker på. Herren har gett mig långt större ting. Och i verkligheten gett mig svar på ting som jag har bett om helt från min ungdom av. Och som har blivit verkliggjort. Så svar har jag fått. Och under har jag upplevt. Det är jag inte i tvil om. Och det bästa är det hela. Jag får se Jesus mer. Och när Jesus uppenbarar sig i sitt ord på hjärtat, då är en verklig salig och lycklig. Om en har en också vansklig, det är liksom inte det gör något. Vanskligheten är där. Och det är slett inte lätt att vara blind. En undgår inte de vanskligheterna. Och likväl har en rikdom, en salighet som man inte kan förklara och som långt uppväger det som man på förhand tänkte att Jesus skulle göra. Om man hade gjort det på den måten vi tänkte, hade det slett inte blivit det, hvis det hade blivit något i det hela tatt. Men när han gör det på sin måte och vi får tro han på hans ord, så är det inte gränser för vad det ger oss. Och så känner vi vem han är. Jag behöver inte folk börja förklara oss teoretiskt om Jesus. Vi vet vem han är. Vi har mött han. Vi har sett han. Vi känner han. Och vad mer är, han känner oss. Han vet om oss. Han vet vem vi är. Och så har han satt föran oss en öppnad dörr. Jag vill sluta med det ifrån Uppenbaringens tredje kapitel, från vers 8, är det väl? Och det står: jag vet om dina gärningar, att du har liten styrka. Se, jag vet om dina gärningar. Se, jag har satt föran dig en öppnad dörr, och ingen kan locka den till. För du har liten styrka och har tagit vare på mitt ord och inte förnektat mitt namn. Den situationen är inte lätt att vara i. Den menigheten i Philadelphia, den var det inte många som regnat med. Den var uansenlig i människors ögon. Och det var sant att de hade liten styrka. Det ser Jesus som en anerkännelse. Du har liten styrka.
Og så skal det ikke stå her dog, det skal ikke være noe dog eller allikevel. For det står ikke i grunnteksten. Og det er fullstendig meningsløst. For det er nettopp de som har liten styrke, som tar vare på Herrens ord, og som ikke fornekter hans navn. Foran alle slike har Herren, han som lukker opp og ingen lukker til, og lukker til og ingen lukker opp, han har satt foran dem en åpnet dør, og ingen kan lukke den til. Så når vi ber Herren om å åpne dørene for oss, så tar han fra oss all styrke. Det kan du stole på. Og så gjør han det slik. Vi har hans ord, og vi holder oss til hans ord, og vi har hans navn, og det er hans eget nærvær, og hans navn fornekter vi ikke. Og da kan hverken djevelen, eller verden, eller døden, eller synden, eller noen makt stenge veien for oss. Og det er store ting. Jesus er ikke interessert i å gjøre tegn og under, slik at vi skal få en bevissthet om at ja, her skjer det da virkelig noe. Tvertom. Men han legger nøye merke til det når vi tror ham på hans ord. Vi takker deg, Jesus, for at den som tror deg på ditt ord allerede har seiret. Allerede eier det som dine løfter tilsier. Takk, Herre, at du vet til enhver tid hvordan du vil stelle med oss. Så vil vi også takke deg for dette møtet i kveld, i ditt navn. Amen.

0: Ja, då ska vi höra Herrens ord.
1: Galilea, kolla herra, sa ni.
0: Och vi ska läsa från Gamla Testamentet, från Jesaja.
1: Jag vill åka den vårt testamentet, Jesajas.
0: Men för vi höra Guds ord.
1: Och då kommer vi kolla ikmi, sa ni.
0: Så vill vi vända oss till Herren i bön.
1: Det med Jörga i herra i min råkosa.
0: Jesus, vi tackar dig ända en gång.
1: Jesus, mig gittligt och väl ha upptöke.
0: Tack för att vi ska få höra ordet ditt.
1: Gittog och mig bästa att kulla, sa ni.
0: Tack för att vi ska få synge varm och lovsynge ditt namn.
1: Gittog och mig bästa laul och mig nu laul och kittun to salmig.
0: Och tack för att du har gett oss möjligheten till att få höra detta livgivande ordet.
1: Jag gittog och den åktus kom mig bästa till kulla att du älima, sa ni.
0: Den enaste vägen till himlen.
1: Tack och ej nu en mer riktig.
0: Och du har sagt det i ditt ord.
1: Ja, men själv kan du säga det.
0: Att du är vägen, sannheten och livet.
1: Att de är kejn och dåta åta i älgen.
0: Och ingen kommer till Fadern utan genom dig.
1: Ni kjokta ju bara till oss ära kvart du bokte.
0: Du har också sagt det i ordet.
1: Det
0: är ingen som kommer till Fadern utan att jag drar han.
1: Ei också jag på alla tillusa är kor Jesus kässa min tokko.
0: Du har måttet göra allt det andra.
1: Då när du uppfyller dag dagka på att inte herra sitter.
0: Du måtte sona människets synd.
1: Då när du vapen då sopadit mål och suttit.
0: Så Gud kunde bli försonet vid det du gjorde.
1: Att det vill att det sopa och ta mig Jesus takai.
0: Vi tackar dig för den möjligheten du har gett oss.
1: Jag är det som väger oss vad jag inte nådde mycket i hjärtan.
0: Genom ditt ord.
1: Du sa han upp
0: och till. Och vi att du var lydig och gjorde som Gud ville.
1: Jag håller inte på.

0: For the Gud elsket. Så kom du til jord I menneskets skikkelse.
1: Det både tonne.
0: Du ble prøvd I alle ting I likhet med oss.
1: Jeg har tak om at min har satt en lak og lak I melden.
0: Du ble prøvd I sykdom.
1: Tonne dav, hvor det på dav, dav døyt.
0: Du ble prøvd I synd.
1: Da skjedde ikke jeg til å gå sutt ut på det.
0: Ja, du ble tilbudt all verdens rikdom og riker.
1: Ja, da har jeg takket om både meg og min rik og rik og rik I sin rik og takket.
0: Men der hvor mennesket sviktet og syndet.
1: Og da på hvert meg og min bæta jeg sutt ut den.
0: Der syndet ikke du.
1: Da leit donker I sutt ut den.
0: Du sviktet ikke.
1: Ikke den bæta.
0: Derfor kunne Gud bruke deg I det han ønsket.
1: Den ditt I tatt og ikke vil verke I til Olof og Jesus nok og sånn har ledet.
0: At menneskene skulle bli frelst og komme til himmelen.
1: At Olof og Kjattale best og jobb og jeg bort til alt mer riktig.
0: I Jesu navn.
1: Jesus og navn min.
0: Vi skal lese noen vers fra Jesaja kapittel 66.
1: Det vil åka Jesaja kortel ikke gode kapitlet.
0: Og vi leser vers 1 og 2.
1: Jeg vil åka at de måtte kjenne opp I verset.
0: Så sier Herren, himmelen min trone, og jorden en skammel for mine føtter. Hva slags hus kunne dere bygge meg, og hvor skulle det finnes et hvilested for meg? Alt dette har jo min hånd gjort, og slik ble alt dette til, sier Herren. Men den jeg vil se til, det den elendige og den som har en nedbrutt ånd, og forferdet over mitt ord. Amen.
1: Nå taler ikke Herre, alle ville det må tro da. Jeg gjerne må, og gjør ikke vel til noe. Nå, og så takker vi så mye til, måtte seg ikke mange hod. Mäiti mahta sitten muin jo hukset ja kosle takkar paikki. Mosson mahta sinne uinnetit. Alma pohtaan tälle muu. Alma pohtaan le muu kiehtä takkan. Ja te saatte vehtette. Alma pohtaan meille muu kiehtä. Alma tapo meille muu kiehtä tahkan ja te saattaa puok taas. Tälkka herra. Muuhtu suu. Pellai. Kaikku mun kiehtä taan. Taan vartnut sit. Taan vartnut teemmi pellai. Ja suu pellai. Kosle. Tuhki juvun vai voina ja kuhtelee sorkanan muu saani tihte.
0: Vi hørte her.
1: Jo, me kuulemme taas.
0: Herren talte.
1: Kun Herra saatnui.
0: Ja så sa han.
1: Ja selkis on.
0: Himmelen min trone.
1: Ate alle mille muu trone.
0: Og jorden en skammel for mine føtter.
1: Ja, en alle muu. En alle mulige vodu.
0: Litt tidligere I Jesaja kan vi lese.
1: Ja laka Jesaja sa det mikal kalte mi bessa klokkat.
0: Herren sier at han bor I det høye hellige.
1: At herra orrulan alla pakisiste.
0: Og det fikk vi bekreftet her.
1: Ja la nå ikke med mi tåler sitt as.
0: Som kongenes konge og herrenes herre.
1: Og konaka sig herra I herra.
0: Så har han himmelen som sin trone.
1: Det alt min og så trone.
0: Og jorden som vi tror det viktigste vi mennesker.
1: Ja, nemlig så trone. Det på et annet på slett sammen.
0: Det ikke noe annet enn en skammel for herrens føtter.
1: Deilig mye ikke en på god og løs det ikke herra. Jo, det ikke var så.
0: Og da får vi et lite bilde av hvem herren virkelig
1: Ja alle mye har ikke ofte kåva mi herra to deg le.
0: Og Gud, han herrenes herre.
1: Ja, ikke mille herra I herra.
0: Vi leser om om Jesu komme til jord.
1: Vi lukker ikke Jesus på det igjen, når man alle.
0: Og vi kan undres over hvorfor han kom.
1: Ja, vi kan ikke holde oss ikke man da på det.
0: Han kom i ydmykhet.
1: Så på det var det ikke så det.
0: Og det var nok ikke så enkelt for Jesus når han visste hva han skulle.
1: Deilig, nå gjepas Jesus i mot sånn galt, i mot sånn galt, ikke?
0: Det var ikke så enkelt å måtte gå på den måten.
1: Eller nå gjepas han med Nathaniel Arkin.
0: Han visste at Gud ville forlate ham.
1: Da tidlig jeg ditt, min galt, ikke så, det går på ditt.
0: Han visste han skulle dø på et kors.
1: Ja, så tidlig jeg så galt, ikke jeg, min råstelte.
0: Han visste han skulle i dødsrike.
1: Ja, sånn tidlig jeg så galt, ikke jeg, min rike.
0: Men det var for at Gud ville det.
1: Da lir jeg jo ikke da, ditt, min galt, og jeg takker nå.
0: Og da er det også så godt å lese.
1: Jeg regner legger noe på det lukket.
0: Herren sier,
1: så herre tjelka.
0: Se, alt dette har jo min hånd gjort.
1: Etter båten da han så gjetta takken.
0: Og han skapte det.
1: Ja, sånn takka jeg, så utnyttet han.
0: For i begynnelsen var det ingenting.
1: Det noe alkosilen galt mye, ikke?
0: Så skapte Herren alt sammen.
1: Det rakket i det utnyttet i min båt på rakken da.
0: Og da han var ferdig, så uttalte han.
1: Og sånn i kjerken det som den satt nå i den.
0: Se, det er bare godt.
1: Gjertet det legger på det.
0: Ingen synd.
1: I meg ikke sutt ut.
0: Ingen krangel, ingen elendighet.
1: I meg ikke rikt ut, jeg må ikke heit og få det.
0: Ingen fattigdom eller sykdom.
1: I meg ikke kveivet på det, jeg skulle ha vært sagt.
0: Alt var såre godt.
1: Få litt nå og inn i noe på det.
0: Og det fineste som Gud skapte i sitt bilde.
1: Ja, det skapte oss fina mot meg hit med seg ut i de sokova smelte.
0: Det var mennesker, det var du og jeg.
1: Da ligger jeg almost litt ånja på.
0: Og så minner Herren oss igjen om.
1: Ja, det må ikke du ha herre fastan min.
0: Himmelen er min trone.
1: At alle mine mot trone.
0: I det høye og det hellige bor jeg.
1: Da alle jeg da passer i kosmonasen.
0: Likevel så sier han.
1: Og han må ikke telke sånn.
0: Han som bærer navnet hellig.
1: Som går til godt da, den passer hodet.
0: Jeg ser også til den som er knust og nedbøyd i ånden.
1: Og nå innan meg sier, og det tok jo, men jeg var inne seg.
0: For å gjøre levende de nedbøydes ånd.
1: Jeg takker helen deg, hva leder du?
0: Og gjøre de knuste hjerter levende.
1: Jeg takker deg, du ikke gjør meg mot autokassen.
0: Og i teksten som vi leste.
1: Jeg takker meg med lovganget.
0: Så sier Herren.
1: Det takker Herren.
0: Selv om himmelen er hans trone.
1: Ja vaikka tämän selkään, kun alle millään suu truunno.
0: Den jäi vielä sietyl.
1: Tän kesän käy mun tahtu noin niitä, mikä sät.
0: Tiedän elendikä.
1: Tällä tämä varmuudessa vuotta.
0: O den som har en nedbrutt on.
1: Ja suus kuutele suuhki juhun tuu vaiknuttis.
0: Og som er forfärdet over mitt ord.
1: Jäällä sorkanen suu saanistihteen.
0: Og som menneske og som fallende syndere.
1: Nå går mot jeg nå for å gjøre alle sottere.
0: Så kan vi gjerne bli forferdet over Guds ord.
1: Det sa til min veite at det går helt med store sorgene i himmel og sanis.
0: For det er litt av en dom som ligger over synderen.
1: Denne gale jo galt og må mye sottere og sottere og sottere ditt.
0: Tenk lønnen for livet her på jord.
1: Just dette, palkala, penamanelte ja kielisvuotta.
0: Haaren ikke fått Jesus i hjertet.
1: Da heilig kalle pesten Jesus så vaimus i sa.
0: Så blir det en evighet borte fra Gud.
1: Det er sånn da kalle svåler ære vittmille lukte.
0: Som fortapt.
1: Noko lagt på jorden.
0: Som redningsløs og hjelpeløs.
1: Noko verk i her kaja båten.
0: Men muligheten for oss er også det motsatte. For Herren har sagt i sitt ord.
1: Den jag går här alla tjalka sig i goda hoskot.
0: Den jag vill se till, det är den eländiga.
1: Tack åt sig gammon och ägna där alla där vart och här med.
0: Det är du och jag som är bland dessa.
1: Där är tog jag mån gärna där jag mälte.
0: Bland de eländiga.
1: Det är vad det är. Det är bilda och bilda så hon håller mot.
0: För de synden har fått som makt över oss.
1: Det är något sånt då och allt annat står av ham och det är packel.
0: Att sälj inte det bästa vi önskar att göra för någon.
1: Vad är det där det vart en dag för mig här livet. Mig mitt akkar.
0: Det vill också ha en syndig undertona.
1: Jag sa att jag inte också sånt då så billig.
0: För de synden hänger så fast vid oss.
1: Det är något sånt då lär någon billigare än Olofmojer är någon annan stålla i Olofmojer.
0: Fra Adam och Evas dagar.
1: Adam och Eva till bokte.
0: Så har synden fyllt mänskligheten.
1: Det är så att tjoven håller sig stilla eller så där.
0: Och tänk, Gud som bara skapte det goda.
1: Ja, det lär mig vad jag gick med att se ut i det sedan med jag vill ha mig borre.
0: Han såg efter en tid att han måste släppa ut allt det onda.
1: Så nu är ni många att vi ska vara tillbaka till sig och höra att han bara har det.
0: Och så huskar vi från bibelhistorien.
1: Jag måste inte hjälpa dig och måste ha sagt.
0: Det regnade i 40 dagar och 40 nätter.
1: Och då har vi en jävligt i bäg, vi en jävligt i, ja.
0: Och de som icke var kommit in i arken.
1: Ja, då gick hela båten den arken sisa.
0: De som icke trodde Herrens ord.
1: Då gick hela oskun herra, sa ni.
0: De blev utslättet.
1: Tis är deras icke ju, vad jag då.
0: För de vill icke.
1: Det är något som jag har ledande icke takt.
0: Efter detta fortsatte synden.
1: Jag har manjelt att jag ska ge sutt och det packeli.
0: Men Gud hade också en möjlighet för människorna.
1: Och det ville smitta livet och svarta och ta i vajvan och sig kund.
0: En lösning som var hållfast.
1: Det är Jouto juppi, millä ei nuo nanus mahtu juppu nikmilis.
0: On som, oksan vaartilla stuule pa.
1: Ja käsä lei ja luhti hoitsui tuoda ja rohka.
0: Te var därför Jesus kom.
1: Ta lei dante ta mati Jesus pohdi.
0: Te var därför Herren måtte se till den eländige och som hade en nedbrutt on.
1: Ta lei ja mai herra verti en suur vartnu hemi oaitni ja suu. Jag ville åsko bokter, kanta tackarin.
0: För Gud hade en så gränslös kärlekhet till syndaren.
1: Det är något jag ville lägga några i Israel, så att det såg till att det gick det.
0: Jesus måtte till jord.
1: Jesus färdigt på att det är den här när man har lagt.
0: Jesus måtte till Golgata.
1: Jesus färdigt på Golgata på en manna.
0: För att du och jag skulle få ha med en försonet Gud att göra.
1: Skulon ja maja ojoen soa ei millä soa pahusain tahkata maja Jeesus kyllä sihtele maja mandi Jeesus te puhutan maja maja.
0: Vi skall ta med oss ett enkelt vers till slut.
1: Vi var alltid ute och återgärdan nytt vers och vill ha loppas.
0: Och det är hos profeten Jeremia.
1: Jalla profet Jeremia sa luhte.
0: Och där ser Herren det slik.
1: Jag hoppas alka herra den lakar.
0: För jag vet de tankar jag tänker om deras, säger Herren.
1: Det ska man dela din hjorta, vi måste hjorta, sättsälka herra.
0: Det är fredstankar och icke tankar till olycka.
1: Att det är rabi hjorta, kan man ha lyckas vara hjorta.
0: Jag vill ge dig framtid och
1: hopp. Hon har kunnat titta i borta i dagvaka.
0: Deras ska påkalla mig och gå av sted.
1: Det är att jag behöver åka mot jag vill kämma och lusa.
0: Och be till mig och jag vill höra på det.
1: Jag råkar alla många i många kungulla sin råkosa.
0: Dere ska söka mig.
1: Jag vill inte behöva åka mot.
0: Och dere ska finna mig när dere söker mig av hela deras hjärta.
1: Jag vill inte behöva åka mot. Jag vill åka mot. Åka mot. Åka mot. Åka mot.
0: Jag vill la mig finna av dere, säger Herren.
1: Ja, må jag kunna gå ut när tid ska herra.
0: Jag vill Jeg vil gjøre ende på deres fangenskap.
1: Og
0: samle dere fra alle de folkene og alle de stedene som jeg har drevet dere bort til, sier Herren.
1: Nå, jeg sier seg på at en dag god lette darmi og hovun i Milasani bort kommundai og kakjot.
0: Og jeg vil føre dere tilbake til det stedet.
1: Ja, mun ei kohjaudu itiin tämän paikkaan.
0: Som jeg førte dere til.
1: Kosa mun din keisin ja kohjaudin.
0: Her var det nok også tanke på jødene som ble drevet bort fra sitt land.
1: Alle meitä jutta sen voi leitä. Tai kri olo mui puhuta sattu aikyo juvo heire siinä olo mui ja se luhti sin rihpin.
0: Men det er også noe for oss som er her til stede nå i dag.
1: Mutta det maittaa juokaa mikkuin maittaa kuudelle taastaan.
0: For i utgangspunktet så var menneske hos Gud.
1: Mutta det er hauta merka holde hikmillä lukte ja sajis.
0: Men synden drev oss bort fra ham.
1: Mutta så tuu at kopillisti er hikmillis olo.
0: Men Herren kommer igjen og igjen.
1: Mutta Herra voi ja vuotta vastaan ja vastaan.
0: Og han leter og søker etter oss fallne syndere.
1: Ja se on ohtsa ja se on kakku på jorralan suuttulekseit.
0: For han vil ha oss tilbake til seg.
1: Denne kun se on aaleita ja tahtuu puhka ja juhitus lusa kässit.
0: Og derfor er det ikke tanker til ulykke.
1: Ja da han tehti heille hjulta kakka liikmillis likkuis vuhtii.
0: Men det er fredstanker Herren har.
1: Mutta se raavi jordaka mai Herra haalida ja tahtuu.
0: Han ønsker å ha kontakt med deg.
1: Så han haalida og autas tahtu juvotu inna.
0: Og så vil han gi deg fremtid og håp.
1: Ja se on aiku atti tunja pohtaikki ja toivaka.
0: Og hva er da håpet i dette?
1: Ja mielelle toivaki taas.
0: Att vi ska få möjlighet till att komma till himlen på grund av det Jesus gjorde.
1: Ja, då ska jag lära mig att svarta båta bort i allmänriket. Tamma Jesus att kan du ge mig åktes.
0: Amen i Jesu namn.
1: Amen Jesus, annami. Ah, kemmin då kohtele hänmis. Paso tuvustun amma, pohtusun riska. Sattustun tahtun mohanmis, nuumaita jähnä valteen. Ate mikite ohnemmi päivälles laipaamme. Ate mikite min suhtuite maan takasi. Nuko maittain miaan takasi jätti min virkulehtsai tasan. Alle tuolvo min kehtelu sai sisää. Muhto päästi min paha seire. Tasko tulee riikka, pahmu ja kuhni hakalle suhti. Herra, Herre mä signos. Herra puhdesi niin min ja varjelyksi min. Herra tyhtäsi tuu muodut ja suuka min pakkeli. Ja lyhtsä mikki ja armukas. Herra vaihdyksi tuu sen mitä min ala. Ja attasi mikki te tuu raapat. Ihmel ahti ja ihmel parmi ja ihmel passi uinna nammi. Amen. Mä olen kohti tälle
2: kolmalukikaa.
1: Joo. O on mor jurtas lorpa pii.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till kapitel 65 i Jesaja bok. I förra programmet hörde vi profetens nödrop där han befann sig under en stängd himmel. Och Herren besvarade det profetiska ropet när förlåten i templet rämnade uppifrån och helt ner. Men Herren låter inte bara himlen rämna. Han kommer själv hit ned. Och inte ens där stannar det. Men han räcker ut sina händer mot dig som vandrar på en väg som inte är god. Kapitlen 40. Det och till och med 66 i Jesaja bok kallas för tröstens bok. Kapitlen 40 och till och med 48 talar om tröstens Gud. Kapitlen 49 och till och med 57 talar om tröstens grund. Och i den delen var det Herrens utvalda tjänare Messias som var den centrala personen. Senare talar profeten om Herrens tjänare. Och i de två sista kapitlen av Jesaja bok nämns det namnet ofta. Förra programmet avslutades med att templet är vanhelgat, deras ägodelar ligger i ruiner och de undrar hur länge Gud ska tiga stilla och låta dem lida. Vad svarar så Gud på detta nödrop? Vi läser Jesaja, kapitel 65, vers 1. Jag låter mig sökas av dem som inte frågade efter mig. Jag låter mig finnas av dem som inte sökte mig. Till ett folk som inte åkallade mitt namn sade jag, här är jag, här är jag. I Romarbrevet 10, vers 20. Citerar Paulus just denna vers och säger, och Jesaja går så långt att han säger, jag lät mig finnas av dem som inte sökte mig. Jag uppenbarade mig för dem som inte frågade efter mig. Vid ett av besöken i Filippi blev Paulus och Silas förda fram till stadens domare med följande anklagan. Det här männen stör ordningen i vår stad, och även folket gick till angrepp mot dem, och domarna slet av dem kläderna och befallde att de skulle piskas. De fick många rapp och kastades i fängelse, och fångvaktaren fick befallning att noga vakta dem. Och jag citerar Apostlagärningarna 16, verserna 26 till och med 32. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakades i sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrar och allas bojor lossnade och föll av. Fångvaktaren vaknade, och när han fick se att fängelsets dörrar stod öppna, drog han sitt svärd och skulle just ta sitt liv, eftersom han trodde att fångarna hade flytt. Men Paulus ropade, gör dig inte något illa, vi är alla här. Då bad fångvaktaren om ljus och rusade in och föll skräckslagen ner inför Paulus och Silas. Sedan förde han ut dem och frågade, ni herrar, vad ska jag göra för att bli frälst? De svarade, tro på Herren Jesus så blir du frälst. Du och din familj, och det predikade Herrens ord för honom och för alla i hans familj. Det är det profeten Jesaja talar om när han säger, jag låter mig finnas av dem som inte sökte mig. Till ett folk som inte åkallade mitt namn sade jag, här är jag, här är jag. Vår egen nation ber inte precis om att få evangeliet. Men genom våra bibelprogram upplever vi i Norea Radio att många som var främmande för evangeliet lyssnar. och Herren öppnar deras hjärtan, och för människor som inte åkallade Guds namn uppenbaras Gud genom Bibelns budskap. Israel undrade hur Gud kunde tillåta att templet ödelades. Deras egendomar lades i ruiner, och de undrade varför Gud tillät så mycket lidande i deras liv. Men Gud säger att problemet är att de inte ville ta emot Guds utsträckta hand, utan de trotsade honom och gick den väg de själva ville. Vi läser Jesaja 65, vers 2. Hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett trotsigt folk som vandrar på den väg som inte är god, som följer sina egna tankar. Det är denna vers Paulus citerar när han i Romarbrevet 10:21 säger: Men om Israel säger Gud, hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett olydigt och trotsigt folk. Och så fortsätter han i Romarbrevet 11, vers 1 och 2. Jag frågar nu, har då Gud förskjutit sitt folk? Visst inte. Jag är själv israelit, av Abrahams ett och av Benjamins stam. Gud har inte förskjutit sitt folk som han tidigare har känt som sina. I Romarbrevets första kapitel sa Paulus att han inte skäms för evangelium. Det är en Guds kraft som frälsar var och en som tror, först juden och sedan greken. Israel mottog Guds lag, förbundet, tempeltjänsten, löftena, men man avföll från Gud, vände honom ryggen, trotsade hans heliga bud och vilja och gick sin egen väg. Hela dagen var Guds hand utsträckt, men de trotsade Gud. Och i Jesaja 65, vers 3 och 4 får vi exempel på deras avguderi. Ett folk som ständigt kränker mig rakt i ansiktet. Det bär fram offer i trädgårdar och tänder offereld på tegelaltaren. Det har sitt tillhåll bland gravar och tillbringar nätter i undangömda nästen, äter svinkött och har oren mat i sina kärl. Därför vek också välsignelsen.

säger: nöd och ångest skall komma över varje människa som gör det onda, främst över juden och även över greken. Men härlighet, ära och frid över var och en som gör det goda, främst juden och även över greken. Människan är sig lik. Först vänder hon Gud ryggen, trotsar hans heliga vilja och bud, och när syndens konsekvenser kommer frågar hon: hur kan Gud tillåta detta? Nöden i världen kommer inte av att alla människor praktiserar de 10 Guds bud, utan av att människan gjort sig själv till Gud. Också idag räcker Gud ut sin hand mot dig som vandrar på den väg som inte är god. Kära vän, ta emot Guds utsträckta hand. Ty så högt har Gud älskat dig att han utgav sin enfödde son för att du inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Ta emot Guds utsträckta hand. Tro på Herren Jesus.

Herren är inte färdig med sitt folk Israel. Vi läser Jesaja 65, vers 8. Så säger Herren, liksom man säger om en druvklase när det finns saft i den. Fördärva den inte, det finns välsignelse i den. Så skall också jag göra för mina tjänares skull. Jag ska inte fördärva dem alla. Vi lägger märke till att det är druvklasen Gud här använder som illustration, inte druvan. Många druvor är inte alls goda, men ändå tar man vara på hela klasen, därför att det finns några goda druvor här och där. Han sparar hela klasen för att ta vara på de goda druvorna. När han väljer att inte fördärva så är det för sina tjänares skull och vi kan med rätta säga för sin tjänares skull i ental, nämligen den rättfärdige Kristus. Mitt under motgångar och timliga prövningar så förbarmar sig Herren så att inte straffdomen ska utrota ett helt folk. På samma sätt som Gud hade skonat Sodom om det hade funnits 10 rättfärdiga där. Men det gjorde det tyvärr inte. Vi läser Jesaja 65, vers 9. Jag ska låta en avkomma gå ut från Jakob, från Juda, en arvinge till mina berg. Till mina utvalda ska besitta landet, mina tjänare ska bo där. En avkomma från Jakob, det kan peka på Herren Jesus Kristus och i viss mån gör det nog det. Men samtidigt så talar det dels om att det av det judiska folket ska uppstå ett heligt släkte som ska besitta landet. Och av hedningarna ska ett andligt Israel samlas och då ska Guds återlösta bland både judar och hedningar njuta nådens härliga förmåner i Guds rike. Men det är inte alla som väljer Gud. Och Gud tvingar ingen. Och det ges bara 2 alternativ. Och det är med Gud eller mot Gud. Och det lägger ett stort allvar över våra val. Och Gud påminner om det allvaret när han i Jesaja 65:10 säger:

För mitt folk som frågar efter mig ska Saron bli en betesmark för får och Akorsdal en lägerplats för nötboskap. I Jesaja 35:2 talades om Karmels och Sarons prakt. Saron med sina bördiga betesmarker på slätterna och i dalströken väster om Karmel stod som symbol för välsignelsen. Den första saltarsalmen vittnade om att den som har sin glädje i Herrens undervisning, han är som ett träd planterat vid vattenbäckar som bär frukt i sin tid och vars löv inte vissnar. Och för det folk som frågar efter Herren ska Saron bli den betesmark där alla deras får ska finna rikligt med föda. Vi förstår den underbara bilden med Sarons betesmark. Men vad med Akorsdal, som står som en symbol för förbannelse? När Israels barn hade intagit Jeriko var det en man som hette Akan som tog något av det som Gud hade befallt skulle ges till spillo. Då upptändes Herrens vrede mot Israels barn. Det kan vi läsa om i Josua kapitel 7. När ledaren Josua med Herrens hjälp hade avslöjat Akan, så tog han och Israels menighet honom och silvret och manteln och guldplattan och alla hans söner och döttrar, hans oxar, åsnor och får och hans tält och allt övrigt som han hade och förde alltsammans upp till Akorsdal. I Akorsdal, där blev Akan stenad. Och därför var den platsen en hälsosam påminnelse för Israels barn om den nöd som alltid, förr eller senare, följer i syndens spår. Men nu säger alltså Herren genom profeten Jesaja att den som aktar på Herrens ord, för den så ska inte bara Saron bli en betesmark för får, men till och med Akorsdal ska bli en lägerplats för nötboskap. Till och med förbannelsens symbol förvandlas genom Herrens tjänare. Och här kan jag inte annat än tänka på korset. Hör vad aposteln Paulus skriver i Galaterbrevet 3, verserna 13 och 14. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet. Förbannad är var och en som är upphängd på trä. Vi friköptes för att den välsignelse Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna och för att vi genom tron skulle få den utlovade anden. I profeten Hosea kapitel 2 vers 15 ger Gud löftet att han en dag ska göra Akorsdal till en hoppets port. Eller som det står i Jesaja 65:10. För mitt folk som frågar efter mig skall Saron bli en betesmark för får och Akorsdal en lägerplats för nötboskap.

För den som vände om och lyssnade till Herrens röst och frågade efter honom, så skulle Saron bli en betesmark för får och Akorsdal en lägerplats för nötboskap. Men Gud har också något att säga till den som inte frågar efter Herren, utan förkastar honom och vandrar sin egen väg. Jesaja 65, vers 13 till och med 15. Därför säger Herren, Herren så. Se, mina tjänare skall äta, men ni skall hungra. Se, mina tjänare skall dricka, men ni skall törsta. Mina tjänare skall jubla, men ni skall stå med skam. Mina tjänare skall jubla i sitt hjärtas fröjd, men ni skall ropa i ert hjärtas plåga och jämra er i förtvivlan. Ni ska överlämna ert namn åt mina utvalda till att användas som en förbannelse, och Herren, Herren skall döda dig. Men åt sina tjänare skall han ge ett annat namn. Det andra namnet som innefattar Guds folks nya ställning, som när Jakob hade övervunnit och fick namnet Israel. Och i Uppenbarelsebokens andra kapitel och 17 vers står det: Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Och den som segrar ska jag ge av det dolda mannat. Och en vit sten ska jag ge honom, och på den är skrivet ett nytt namn, som ingen känner utom den som får det. Jesaja 65, vers 17 och 18. Se, jag skapar nya himlar och en ny jord. Om han skall inte mer komma ihåg det förgångna eller tänka på det. Men fröjda er och jubla till evig tid över det som jag skapar. Ty se, jag skapar Jerusalem till jubel och dess folk till fröjd. Johannes uppenbarelsebok 21, vers 1 till och med 5. Och jag såg en ny himmel och en ny jord, ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga: Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo hos dem, och det skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem. Och han skall torka alla tårar från deras ögon, döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, till det som förr var är borta. Han som satt på tronen sade: Se, jag gör allting nytt. Och han sade: Skriv, till dessa ord är trovärdiga och sanna. Kapitel 64 avslutas med att folket ropade från Jerusalems ruiner och undrade hur Gud kunde låta dem lida så mycket. Medan sista delen av Jesaja 65 talar om det nya Jerusalem som Guds underbara svar. Och det står verkligen i kontrast. I Romarbrevet 8, vers 19 till och med 23 står det: Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja, utan genom honom som lade den där under. Ändå finns det hopp om att också skapelsen skall befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas, och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingspamp
också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. När den dagen kommer arbetar ingen förgäves, men redan här och nu kan vi som lever på denna syndens och dödens jord säga att det som vi gör för Herren är aldrig förgäves, hur mörkt det än kan se ut i ögonblicket. Till de troende i Korint skrev Paulus i första Korinterbrevet 15, vers 58: Var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves. Vi läser Jesaja 65, vers 23 och 24. Det skall inte arbeta förgäves, inte heller föda barn till en bråd död, ty det är en avkomma välsignad av Herren, och deras efterkommande tillsammans med dem. Det ska ske att innan de ropar skall jag svara, medan de ännu talar skall jag höra. Att det handlar om det rike Kristus ska upprätta när han kommer, det blir klart för oss när vi läser den sista versen. Vargar skall gå i bet med lamm, lejon skall äta halm som oxar, och stoft ska vara ormens föda. Ingenstans på mitt heliga berg skall det göra vad ont eller skadligt är, säger Herren. Kära bror och syster som lever i tron på Jesus, var fasta och orubbliga och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves. I Matteus 7, vers 13-15 står det: Gå in genom den trånga porten, till den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. Och den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får, men i sitt inre är rovlystna vargar. Vägen till livet är smal och porten trång. Men stryk inte under de två orden, smal och trång, utan stryk under orden, leder till livet. Min framtidsdag är ljus och lång, den räcker bortom tidens tvång, där Gud och lammet sälja ser och ingen nöd skall vara mer. Ett oförgängligt arv jag har, i himlen är det i förvar. Och under prövotiden här, min fader ger vad nyttigt är. Pris vare Gud som ställte så, nu slipper jag att ängslig gå. För mig han alltid sörja vill, är vad som än må stöta till. Men Herre Jesus, hjälp du mig att leva mera helt för dig, den lilla tid jag har igen på vägen hem till himmelen. Och med det är vår tid ute för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Ropa till honom så ska han svara. Endast Gud är god.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det borde sparta en varsålda program.
0: Vi fortsätter i Josvas bok.
1: Men jag ska gärna på Josva Gergis.
0: Och läser i ditt program kapitel 4.
1: Jag lockar att den gälla kapitlet.
0: Och här ska vi få höra om dessa två minnesstöttene som blir rejst.
1: Ja, men jag lägger kolla att den går till mig. Mycket och gärk i mat. Tänk ju ut.
0: 12 män väljs ut.
1: Kvokten och blocka i olof var varje ju ut alltså.
0: Och nu ska de ta med sig 12 stenar från Jordan.
1: Jag ska ge valde kvokten och blocka i gärk i uppe i Jordan annars.
0: Och 12 andra stenar ska de sätta upp mitt emot Jordanälven.
1: Ja, nu är det kvokten och blocka i gärk i bitchat. Nu lägger Jordan ännu god.
0: Vi börjar att läsa de tre första verserna.
1: Det var lärligt. Det låter en vårdskål av versalk.
0: Da hela folket var kommit väl över Jordan, sa Herren till Josva. Välg dere 12 män av folket, en från vers stamme, och säg till dem att de ska ta upp 12 stenar från Jordan, från det stedet hvor prästerna står. De ska bära dem med sig över och lägga dem ned där de slår lär för natten.
1: Eller där på gåva allmöjligare gamla mis Jordan restade till skära Josva. Valte alltså kvokt nu blocka i olma allmöjligt. Ofta olma kuitenkin sokas. Ja kohtu siin ja selkem. Valte alltså te taas pajas Jordanis kvokti nu blocka i käytki. Tän paikki kos pahpeet jolki suju. Ja ne tait garvisin ja gudde tai rasta. Mieltä ja pitsi tai tohko tämän paikka ei kosti orupehtet tämän ijaa vatseli.
0: Nå ska vi läsa och få höra hvordan det vidare gick med disse männene.
1: Ja, men lohkaa mitä seppot muuten kevai laikun olet maikun.
0: Vi läser versene 4-8.
1: Ja lohkaa 4 verses 8 versiin.
0: Där kallte Josva till sig de 12 männene som han hade utpekt bland israeliterna. En fra hver stamme. Och sa till dem, gå foran Herren deres Guds paktskiste mitt ut i Jordan. Ta så upp en stein vær och lägg den över skuldren. Det skall vara lika många steiner som Israels stammer. Detta skall vara ett minnesmärke hos dere. När barna deres siden spör, vad betyder disse steinerna? Skall de svara, vann i Jordan skilte sig foran Herrens paktskiste. Da den kom ut i elven, skilte det sig. Och disse steiner skal israelitterna ha som ett evigt minne om det. Israelitterna gjorde som Josva bød dem. Mitt ute i Jordan tog de 12 steiner, lika många som Israels stammer. Slik som Herren hade sagt till Josva, de bar dem med sig till overnattingsstedet och la dem ner där.
1: Det är ute i Josva land. Gokne blokkai olo marau kuivu keison lei aasaan Israel maanain. Ohto olo makuuden sohkaa kottis. Ja telkisikkiä. Manne houtan herra niin ipmille te harkka outalis juurtani. Ja pajas valti heskuhtike ohto kerkki su alki sala Israel maanain sohkaa kotti lokuvelt. Vajali yksi märkän tingaskas. Kodin maana tässä manjiljärjät selkki maittaa kerkki kalki maksi. Tegalega vettiin selkeet. Juurutan chaatsi poskel, poskanekke

Min tappo var dålig och Jesus lägade dig. I min läge dig, nu åter Maria bortes Josefin, lägg och Betlehemis, och då dålig och Jesus lägade dig. Profet Mika, lägg särkan, åter Betlehem lägg och gav bort, och spästig och lägga ditt. Nu toppe åter Maria, de barna tja. Då är så åstars manna, som divsjöde i så nu bores och sagt dig, jag går i så danja mig så slemärdet uppe. Och där går bia så krobbas i så. I den slåta, i gollaget och ett med barnaj. All min kära det ser vad svåda, jag sån mot och näga i gården. Då ska dit av det bästa min herre med Jesus Kristus armo. Att det sån din dit i sjade i vajvarsan. Och sån lär riggas. Vad är det så vad jag var så då bokte sjade sig det trygge sen. Jag tar reggod att i något gåsige. Amodon och dal addet att man tjänar lite sån är att som min och sån där är god och gott. Mot de andra går jag upp min barn i regga ditt varje godis. Då när går sån med det ilan sadje gåsne vesus. I min barn vill jag ditt almis. Engel att ilo dödje. De manna dikte, vi dalle rega dem. Se avodet jeg har lavlo, de vostom og sjovlaula. Se almo her jeg ege sett, de savda gersi der. Ge betle henne giddin, her jeg savda det sett gatte med. Da zerke sin gide. Alle bala, da sko gertja, må mutilan digi ståra ilo. Vi går ved akko vart bort almogi. Då står digidele ådne bäst i regadan. Otelade Herra Kristus David gav och gäst. Dalarna har gått salsa gästigt, de går lott. Att det bäst i regadan. Särke sig, otet går med oss äsat. Vår går min abbo bättre än mig. Jag gästar damal i shaddan. Sin vårget hoppas, jag gav nät Maria. Jag Josef, jag mäna. Vill jag väla med kroba sista. Det borta mot en rygges olma. Gemma kibostad vid krobba våras. Då lägger mot och visat. Genasti och ägnat. Borta var stark och osöjd. Se borta till Jerusalem mig. Jag är rätt. Gåste det dag i odel och kött. Gåna gass och gott och daler ägodan. Herodes gott eller radji hädjen. Dan rikas. I likodan gärna lakki. Måndalen gåna gass, gjorde det så sån. Det eiset dat visat nasti. Aido dama i sin årstan, ja oidna. Dat jag ofta sin avdavälde. Ja det årets var faktiskt daga. Aido dago kogo man alle. Det isa ser det dobbeli. Da visat man det vissoi, ja gavne Jesusa, ja so etni. Det sitt kibostadet, jag råkade av det solnje, då han går sålla upp med barni. Ja, det ravas ditt sida över i det sätt, jag hade solnje adeldagar. Det var så många massor som jag går råkt ut. Jag jobbar manag i gånagas rådeslosa. Går sån gadarsta, eller sotan går gulla, att den obi gånagas lärädad han dan rikas. Där räknas det ni, moderlåg och Jesus vägade med rejs.

Onsdag efter tredje söndag efter trefoldighet. Ydmykt er därför under Guds väldige hånd, för att han kan upphöja er i sin tid. Första Petrus brev 5, vers 6. Med disse ordene viser Peter vad en rätt ydmykhet är, vad den kallas och hvor den kommer fra. Denne ydmykheten kommer fra ett hjerte som genom erkännelsen av sin synd blir forferdet for Guds vrede och ängstelig söker Guds nåde. Det är alltså inte en utvändig ydmykhet, men den kommer fra hjertet, fra Guds frykten och fra erkännelsen av ens egen uvärdighet och makteslöshet. För ett människa som frykter Gud och skälver för hans ord, vill näppe trosse mot noen eller hardnacket hävde sin rätt, men det vill till och med överför sin fiende ha ett saktmodigt hjärte. Därför finner det nåde både hos Gud och människor. Orsaken till denna ydmykheten ska vara Guds väldige hand. Denna handen är stark till bägge sidor. Den styrter de sikre och stolte ned, slik at de må ligge i støve och i asken, ja i helvedes angst och pine. Den bringer forskrekkelse och fortvilelse når han angriper dem litt med sin forferdelige vrede. Det får også de hellige erfare. De klager och roper høyt over hvor tungt det är att bære denne Guds hånd. Slik David säger: dine piler har rammet mig, och din hånd ligger tungt på mig. Det är intet friskt i min kropp för din vredes skyld. Psalm 38, vers 3 och 4. För det andra är den också en väldig hånd till på nytt att rejse upp och styrke de som är blivit ydmyket och förfärdet. Det gör han för att de som ligger nedkastet i förskräckelse icke ska förtvila och flykte för Gud, men att de på nytt ska låta sig bli uppreist och tröstet av ham. Han vill ha bekänt gjort och förkynt att han icke angriper oss med sin hand för att vi ska gå till grunden under den, eller för att vi ska bli fördömt och gå förtappt. Men han må göra det för att han på den måten kan bringa oss till omvändelse. För ellers ville vi aldrig spöra efter hans ord och vilje, och aldrig söka hans nåde eller be om förlåtelse för syndene. Han skall upphöja er i sin tid, säger apostelen. För dem som blir ydmyket och lider synes det som om Guds son trycker dem allt för länge. Men selv om man väntar och det för dem synes som om de skall förgå, så skall de likväl, som motvekt till denne følelsen hos sig, betrakte löftene. För han skall icke låta dem bli fristet mer eller längre än de kan bära det. Han skall höra deras rop och skrik och hjälpa dem till rätt tid. Detta skall de trösta sig till med full tillit. De stolte skall däremot frykta. Selv om Gud en lång tid lar dem gå utan straff, men de fortsätter med sin tross, vill han nog välja sig en tid då han ska komma allt för stört över dem och bli för tom för dem. För han har allerede utdragit sin väldige hand, både till att styrta de ugudliga och till att upphöja de ydmyke. Landstad nummer 472, vers 1-3.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit i kapitel 65 i Jesaja bok. I förra programmet hörde vi profetens nödrop där han befann sig under en stängd himmel. Och Herren besvarade det profetiska ropet när förlåten i templet rämnade uppifrån och helt ner. Men Herren låter inte bara himlen rämna. Han kommer själv hit ned. Och inte ens där stannar det. Men han räcker ut sina händer mot dig som vandrar på en väg som inte är god. Kapitlen 40 till och med 66 i Jesaja bok kallas för tröstens bok. Kapitlen 40 till och med 48 talar om tröstens Gud. Kapitlen 49 till och med 57 talar om tröstens grund. Och i den delen var det Herrens utvalda tjänare Messias som var den centrala personen. Senare talar profeten om Herrens tjänare. Och i de två sista kapitlen av Jesaja bok nämns det namnet ofta. Förra programmet avslutades med att templet är vanhelgat, deras ägodelar ligger i ruiner och de undrar hur länge Gud ska tiga stilla och låta dem lida. Vad svarar så Gud på detta nödrop? Vi läser Jesaja, kapitel 65, vers 1. Jag låter mig sökas av dem som inte frågade efter mig. Jag låter mig finnas av dem som inte sökte mig. Till ett folk som inte åkallade mitt namn sade jag, här är jag, här är jag. I Romarbrevet 10, vers 20. Citerar Paulus just denna vers och säger, och Jesaja går så långt att han säger, jag lät mig finnas av dem som inte sökte mig. Jag uppenbarade mig för dem som inte frågade efter mig. Vid ett av besöken i Filippi blev Paulus och Silas förda fram till stadens domare med följande anklagan. Det här männen stör ordningen i vår stad, och även folket gick till angrepp mot dem, och domarna slet av dem kläderna och befallde att de skulle piskas. De fick många rapp och kastades i fängelse, och fångvaktaren fick befallning att noga vakta dem. Och jag citerar Apostlagärningarna 16, verserna 26 till och med 32. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakades i sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrar och allas bojor lossnade och föll av. Fångvaktaren vaknade och när han fick se att fängelsets dörrar stod öppna drog han sitt svärd och skulle just ta sitt liv eftersom han trodde att fångarna hade flytt. Men Paulus ropade, gör dig inte något illa, vi är alla här. Då bad fångvaktaren om ljus och rusade in och föll skräckslagen ner inför Paulus och Silas. Sedan förde han ut dem och frågade, ni herrar, vad ska jag göra för att bli frälst? De svarade, tro på Herren Jesus så blir du frälst. Du och din familj. Och det predikade Herrens ord för honom och för alla i hans familj. Det är det profeten Jesaja talar om när han säger, jag låter mig finnas av dem som inte sökte mig. Till ett folk som inte åkallade mitt namn sade jag, här är jag, här är jag. Vår egen nation ber inte precis om att få evangeliet. Men genom våra bibelprogram upplever vi i Norea Radio att många som var främmande för evangeliet lyssnar, och Herren öppnar deras hjärtan, och för människor som inte åkallade Guds namn uppenbaras Gud genom Bibelns budskap. Israel undrade hur Gud kunde tillåta att templet ödelades, deras egendomar lades i ruiner, och de undrade varför Gud tillät så mycket lidande i deras liv. Men Gud säger att problemet är att de inte ville ta emot Guds utsträckta hand, utan de trotsade honom och gick den väg de själva ville. Vi läser Jesaja 65, vers 2. Hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett trotsigt folk som vandrar på den väg som inte är god, som följer sina egna tankar. Det är denna vers Paulus citerar när han i Romarbrevet 10:21 säger: Men om Israel säger Gud, hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett olydigt och trotsigt folk. Och så fortsätter han i Romarbrevet 11, vers 1 och 2. Jag frågar nu, har då Gud förskjutit sitt folk? Visst inte. Jag är själv israelit, av Abrahams ett och av Benjamins stam. Gud har inte förskjutit sitt folk som han tidigare har känt som sina. I Romarbrevets första kapitel sa Paulus att han inte skäms för evangelium. Det är en Guds kraft som frälsar var och en som tror, först juden och sedan greken. Israel mottog Guds lag, förbundet, tempeltjänsten, löftena. Men man avföll från Gud, vände honom ryggen, trotsade hans heliga bud och vilja och gick sin egen väg. Hela dagen var Guds hand utsträckt, men de trotsade Gud. Och i Jesaja 65, vers 3 och 4 får vi exempel på deras avguderi. Ett folk som ständigt kränker mig rakt i ansiktet. Det bär fram offer i trädgårdar och tänder offereld på tegelaltaren. Det har sitt tillhåll bland gravar och tillbringar nätter i undangömda nästen. Äter svinkött och har oren mat i sina kärl. Därför vek också välsignelsen från Israel. Religiösa är de, tänder offereld på tegelaltaren, men förkastar Herrens ord. Tänk hur föraktade Herrens profeter blev. De fick löfte om välsignelse, men det förpliktar. För det är inte bara när det gäller välsignelsen och löftet som det sägs för jude först, men också när det talas om syndens konsekvens. Romarbrevet 2, vers 9 och 10 säger: Nöd och ångest skall komma över varje människa som gör det onda, främst över juden och även över greken. Men härlighet, ära och frid över var och en som gör det goda, främst juden och även över greken. Människan är sig lik. Först vänder hon Gud ryggen, trotsar hans heliga vilja och bud, och när syndens konsekvenser kommer frågar hon: Hur kan Gud tillåta detta? Nöden i världen kommer inte av att alla människor praktiserar de 10 Guds bud, utan av att människan gjort sig själv till Gud. Också idag räcker Gud ut sin hand mot dig som vandrar på den väg som inte är god. Kära vän, ta emot Guds utsträckta hand. Ty så högt har Gud älskat dig, att han utgav sin enfödde son för att du inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. ta emot Guds utsträckta hand. Tro på Herren Jesus.

Herren är inte färdig med sitt folk Israel. Vi läser Jesaja 65, vers 8. Så säger Herren, liksom man säger om en druvklase när det finns saft i den. Fördärva den inte, det finns välsignelse i den. Så ska också jag göra för mina tjänares skull. Jag ska inte fördärva dem alla. Vi lägger märke till att det är druvklasen Gud här använder som illustration, inte druvan. Många druvor är inte alls goda, men ändå tar man vara på hela klasen, därför att det finns några goda druvor här och där. Han sparar hela klasen för att ta vara på de goda druvorna. När han väljer att inte fördärva så är det för sina tjänares skull och vi kan med rätta säga för sin tjänares skull i ental, nämligen den rättfärdige Kristus. Mitt under motgångar och timliga prövningar

var det nog det. Men samtidigt så talar det dels om att det av det judiska folket ska uppstå ett heligt släkte som ska besitta landet. Och av hedningarna ska ett andligt Israel samlas, och då ska Guds återlösta bland både judar och hedningar njuta nådens härliga förmåner i Guds rike. Men det är inte alla som väljer Gud, och Gud tvingar ingen. Och det ges bara två alternativ, och det är med Gud eller mot Gud. Och det lägger ett stort allvar över våra val. Och Gud påminner om det allvaret när han i Jesaja 65:10 säger: "För mitt folk som frågar efter mig ska Saron bli en betesmark för får och Akorsdal en lägerplats för nötboskap." I Jesaja 35:2 talades om Karmels och Sarons prakt. Saron med sina bördiga betesmarker på slätterna och i dalströken väster om Karmel stod som symbol för välsignelse. Den första saltarsalmen vittnade om att den som har sin glädje i Herrens undervisning, han är som ett träd planterat vid vattenbäckar som bär frukt i sin tid och vars löv inte vissnar. Och för det folk som frågar efter Herren ska Saron bli den betesmark där alla deras får ska finna rikligt med föda. Vi förstår den underbara bilden med Sarons betesmark. Men vad med Akorsdal, som står som en symbol för förbannelse? När Israels barn hade intagit Jeriko var det en man som hette Akan som tog något av det som Gud hade befallt skulle ges till spillo. Då upptändes Herrens vrede mot Israels barn. Det kan vi läsa om i Josua kapitel 7. När ledaren Josua med Herrens hjälp hade avslöjat Akan, så tog han och Israels menighet honom och silvret och manteln och guldplattan och alla hans söner och döttrar, hans oxar, åsnor och får och hans tält och allt övrigt som han hade och förde allt sammans upp till Akorsdal. I Akorsdal, där blev Akan stenad. Och därför var den platsen en hälsosam påminnelse för Israels barn om den nöd som alltid förr eller senare följer i syndens spår. Men nu säger alltså Herren genom profeten Jesaja att den som aktar på Herrens ord, för den så ska inte bara Saron bli en betesmark för får, men till och med Akorsdal ska bli en lägerplats för nötboskap. Till och med förbannelsens symbol förvandlas genom Herrens tjänare. Och här kan jag inte annat än tänka på korset. Hör vad aposteln Paulus skriver i Galaterbrevet 3, verserna 13 och 14. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: "Förbannad är var och en som är upphängd på trä. Vi friköptes för att den välsignelse Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna och för att vi genom tron skulle få den utlovade anden." I profeten Hosea kapitel 2 vers 15 ger Gud löftet att han en dag ska göra Akorsdal till en hoppets port. Eller som det står i Jesaja 65:10: "För mitt folk som frågar efter mig skall Saron bli en betesmark för får och Akorsdal en lägerplats för nötboskap."

För den som vände om och lyssnade till Herrens röst och frågade efter honom, så skulle Saron bli en betesmark för får och Akorsdal en lägerplats för nötboskap. Men Gud har också något att säga till den som inte frågar efter Herren, utan förkastar honom och vandrar sin egen väg. Jesaja 65, vers 13 till och med 15. Därför säger Herren, Herren så. Se, mina tjänare skall äta, men ni skall hungra. Se, mina tjänare skall dricka, men ni skall törsta. Mina tjänare skall jubla, men ni skall stå med skam. Mina tjänare skall jubla i sitt hjärtas fröjd, men ni skall ropa i ert hjärtas plåga och jämra er i förtvivlan. Ni skall överlämna ert namn åt mina utvalda till att användas som en förbannelse, och Herren, Herren skall döda dig. Men åt sina tjänare skall han ge ett annat namn. Det andra namnet som innefattar Guds folks nya ställning, som när Jakob hade övervunnit och fick namnet Israel. Och i Uppenbarelsebokens andra kapitel och 17 vers står det: den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Och den som segrar ska jag ge av det dolda mannat. Och en vit sten ska jag ge honom. Och på den är skrivet ett nytt namn som ingen känner utom den som får det. Jesaja 65, vers 17 och 18. Se, jag skapar nya himlar och en ny jord. Om han skall inte mer komma ihåg det förgångna eller tänka på det. Men fröjda er och jubla till evig tid över det som jag skapar. Ty se, jag skapar Jerusalem till jubel och dess folk till fröjd. Johannes uppenbarelsebok 21, vers 1 till och med 5. Och jag såg en ny himmel och en ny jord, ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga: se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo hos dem, och det skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem. Och han skall torka alla tårar från deras ögon, döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, ty det som förr var är borta. Han som satt på tronen sade: se, jag gör allting nytt. Och han sade: skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna. Kapitel 64 avslutas med att folket ropade från Jerusalems ruiner och undrade hur Gud kunde låta dem lida så mycket. Medan sista delen av Jesaja 65 talar om det nya Jerusalem som Guds underbara svar. Och det står verkligen i kontrast. I Romarbrevet 8, vers 19 till och med 23 står det: ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja, utan genom honom som lade den där under. Ändå finns det hopp om att också skapelsen skall befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas, och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingspant,
Också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. När den dagen kommer arbetar ingen förgäves. Men redan här och nu kan vi som lever på denna syndens och dödens jord säga att det som vi gör för Herren är aldrig förgäves, hur mörkt det än kan se ut i ögonblicket. Till de troende i Korint skrev Paulus i första Korinthierbrevet 15, vers 58. Var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves. Vi läser Jesaja 65, vers 23 och 24. Det skall inte arbeta förgäves, inte heller föda barn till en bråd död, ty det är en avkomma välsignad av Herren, och deras efterkommande tillsammans med dem. Det ska ske att innan de ropar skall jag svara, medan de ännu talar skall jag höra. Att det handlar om det rike Kristus ska upprätta när han kommer, det blir klart för oss när vi läser den sista versen. Vargar skall gå i bet med lamm, lejon skall äta halm som oxar, och stoft ska vara ormens föda. Ingenstans på mitt heliga berg skall det göra vad ont eller skadligt är, säger Herren. Kära bror och syster som lever i tron på Jesus, var fasta och orubbliga och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves. I Matteus 7, vers 13-15 står det: Gå in genom den trånga porten, ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. Och den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får, men i sitt inre är rovlystna vargar. Vägen till livet är smal och porten trång. Men stryk inte under de två orden, smal och trång, utan stryk under orden, leder till livet. Min framtidsdag är ljus och lång, den räcker bortom tidens tvång, där Gud och lammet säljas ser och ingen nöd skall vara mer. Ett oförgängligt arv jag har, i himlen är det i förvar, och under prövotiden här, min fader ger vad nyttigt är. Pris vare Gud som ställt det så, nu slipper jag att ängsligt gå, för mig han alltid sörja vill, är vad som än må stöta till. Men Herre Jesus, hjälp du mig att leva mera helt för dig den lilla tid jag har igen på vägen hem till himmelen. Och med det är vår tid ute för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Ropa till honom, så ska han svara. Endast Gud är god.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det borde Spartinfas program.
0: Vi fortsätter i Josvas bok.
1: Vi går igenom på Josva Girgis.
0: Och läser i detta program kapitel 4.
1: Jag lockar att den gälla kapitel.
0: Och här ska vi få höra om dessa två minnesstöttene som blir rejst.
1: Ja, men jag lägger kul att den går till mig. Måste jag inte med att tänka ut.
0: 12 män väljs ut.
1: Kvakten och blockar maljer ut asen.
0: Och nu ska de ta med sig 12 stenar från Jordan.
1: Jag ska inte ha alltid kvakten och blockar kärkir uppe i Jordan ännus.
0: Och 12 andra stenar ska de sätta upp mitt emot Jordanälven.
1: Ja, nu blir det kvakten och kärkir uppe i Jordan ännu går.
0: Vi börjar att läsa de tre första verserna.
1: Jag har lärligt. Jag lockar den vårdskolumna versalk.
0: Da hele folket var kommet vel over Jordan, sa Herren til Josva. Velg dere 12 menn av folket, en fra hver stamme, og si til dem at de skal ta opp 12 steiner fra Jordan, fra det stedet hvor prestene står. De skal bære dem med seg over og legge dem ned der de slår leir for natten.
1: Er det da på å gå over alt mulig gjerne gammene med Jordan, resten det til skjerne, Jossa, valte alltså kokten blocka i olma alla mugis. Ofta olma gudike sokka sokas. Ja kohtu sin ja tsel kem. Valte alltså te taas pajas Jordanis kokten blocka i kätki. Tam paikis kos pahka jolki sunju. Ja ne tait garvisin ja gudde tai rasta. Melta ja pitsi tai tohko tam paikka i kosti orobehtet taan ijao. Patsil.
0: Nå skal vi lese og få høre hvordan det videre gikk med disse mennene.
1: Ja, men lukka mot videre sett på måte Gjævareikon og Lopmeikon.
0: Vi leser versene 4-8.
1: Ja, lukka njælja verset skapta versi.
0: Da kalte Josva til seg de 12 mennene som han hadde utpekt blant israelittene, en fra hver stamme, og sa til dem, «Gå foran Herren deres Guds paktskiste midt ut i Jordan.» Ta så opp en stein hver, og legg den over skulderen. Det skal være like mange steiner som Israels stammer. Dette skal være et minnesmerke hos dere. Når barna deres siden spør, hva betyr disse steinene? Skal dere svare, vann i Jordan skilte seg foran Herrens paktkiste. Da den kom ut i elven, skilte det seg. Og disse steinene skal israelittene ha som et evig minne om det. Israelittene gjorde som Josva bød dem. Midt ute i Jordan tok de 12 steiner, like mange som Israels stammer, slik som Herren hadde sagt til Josva. De bar dem med seg til overnattingsstedet og la dem ned der.
1: Det er ute i Josva land, guttene blokka i Olopma Raukiv og Keison lei Asan Israel manen, og Olopma Guden sokka guttis. Jeg delkis ikke Manne houtan herra niin ipmilette harkka outalis jordani, ja pajas valti heskuhtike ouhten kärkki su altki sala Israel maanais sohka kotti lokuvelt. Vajali se märkän tingaskas, kodin maana täs manjiljeri hetelki maitta kärkki kalike maksi. Te kalka pehti itselki, jordan saatsi poskanekke herra lihtu arkkua arkka outtast, kodat mana jordani. Te poskaltuvat Jordan chatit ja kätit kalikille muistun Israel maanajien agalatset. Ja Israel maanatakin uumot Josva kohtu ja Sibajas valti kohtinu blokkai kätki Jordanis, nuko herrelle ei sarkan Josvai. Israel maanajien sohka kotti loku melti. Ja si kuddelait melti se rastadan paikka ikosi joro ija ja si pitse raittasaan.
0: Disse 12 steinene som ble tatt ifra Jordan.
1: Da kokte blokket gjerke med valde over Jordanis.
0: De ble altså satt opp på vestsiden.
1: Da bygde over dere Arjabellet.
0: Og vi hørte her at det skulle være et minne om Guds store makt.
1: Ja, da vi gulet med denne at det kan ligge litt mye med det store famo.
0: Og den makt som han nå viste overfor Israels barn.
1: Ja, den famo meg som da sa i Israel, mana i patjeli.
0: Og så var det dette, hvis barnene siden spør, hva betyr dette?
1: Ja, da Vi manar inte det för tjugast, men inte det maksam.
0: Då skulle ni få höra vad det betydde.
1: Det ska ligga sig värsta kulla att det inte maksam.
0: De skulle fortälla nu om Guds allmakt.
1: Det ska ligga det nu att det ska gå mojställa sig i ett mila bohvägala skåda.
0: Ja, det är viktigt vad vi svarar när våra barn spör.
1: Det är då det är tarpeslös. Tahte, jag gör allt det tuodalles mait, maana mis järjet.
0: Ja, vi kan ju gärna spöra varandra.
1: Ja, mi sahti te järjet, ees kutkoimistämme.
0: Vad vet den uppvuxne släkt i dag om Guds stora undergärningar?
1: Mait tietää paja shaddi sohka goddi, mille stora dagoin.
0: Vers 9 läser vi.
1: Jag lukkar den 8 versen.
0: Och mitt ute i Jordan, på det stedet hvor prästene med Herrens paktkiste stod, reiste Josva 12 andre steiner. De står der den dag i dag.
1: Ja kukne vlokkai jälki vajaa segi Josva Jordani tam vaihkaikos pahpa jälki sudjum. Kudet guddelistu arka. Ja lähet orron daskitta oknas päiviratsäin.
0: Det kan ju gott vara de står der den dag i dag.
1: Det sa inte galatet galahendal doktum.
0: Det är ofta det att det är många som graver på slike steder och finner det.
1: Då är det nu att det säger det, går ju bort. Jag gav det inte.
0: Men det som Josva här säger.
1: Och då var Josva där, kärlekan.
0: De stod där ända när han skrev Josvas bok.
1: Och det är att tjugo och vill ha det och Josva skriver kärlekan.
0: Men allt detta, det är också en stor åndlig värdi för oss.
1: Och då majt är det stora läs. Tuodalais vanjalais lausulais vuotta mikkiin.
0: Selvä vi måste se på billedlig vis.
1: Vaikka taas legale kovida me mieltin.
0: Hvis vi tänker på det som står i Romerbrevet 6 kapitel.
1: Just me juttas i tammai kodju romerskirti 6 kapitel.
0: Ifrån begynnelsen där så står det slik.
1: Tope alkus kodju naam.
0: Vad ska vi då se?
1: Maikka legas mitjälkik.
0: Ska vi fortsätta synden?
1: Att det går att komma en ärlig suttosystem.
0: För att Norden kan bli ända större.
1: Vad är det? Måste det stor i vår?
0: Nej, långt därifrån.
1: Nå, gudkinde säger det.
0: Vi som döde bort var synd.
1: Så går det ja med suttosäret.
0: Hvordan kan vi framdeles leva i den?
1: Må på middel går det att sagt att han sig själv.
0: Eller vet er icke.
1: Vad är det för det?
0: Att alla vi som blev döpt till Kristus Jesus.
1: Att vi borde kunna kasta sig med Jesus Kristus.
0: Blev döpt till hans död.
1: Att vi satte med kasta sig så ja, Mimi.
0: Vi blev alltså begravet med han.
1: Nu satte vi här hautade på synna.
0: Då vi blev döpt med denna dop till döden.
1: Kom vi kasta sig med tajna gasten ja, Mimi.
0: För att vi ska leva det nya livet.
1: Vad med en ålda älima älligt.
0: Liksom Kristus blev rejst upp.
1: Samalatsiko Kristus pajas puhtujuvuin.
0: Han blev rejst upp för de döde vid faderns väldige kraft.
1: Godon pajas puhtujuvuin ahtsi vovegales famus.
0: Ja, vi kan bara se att Kristus gick in i döden för dig och mig.
1: Nu sahti mitt järkiä Kristus vana ja min muja duottes.
0: Och det blev ju bildet vist för oss här i Josva-boken.
1: Ja, att chattai govide med meldi chaihuvut mikkiä Josva-girjis.
0: Vi kan gärna säga att 12 steiner blev tagit upp i dödens vann.
1: Men jag har ju tälligt att det gått om locka gärdki valde ju varann ja, min tjati säger dem.
0: Dessa 12 steiner blev placerat i Jordan.
1: Det har satt det betjöv i Jordan.
0: De skulle fortälla om Kristi död.
1: Ja, det kan lägga mig till Kristus ja, min avbirra.
0: Och de 12 steiner som blev tagit från Jordan.
1: Ja, det har gått om locka gärdki valde ju i eretan Jordan enus.
0: De som blev satt på västbredden.
1: De har byggt ju inte åka varje välja i.
0: De fortäller om Kristi uppståndelse.
1: De måste lära Kristus på att skötsla med världen.
0: Ja, vi minner om vad som står skrivet i en annan plats.
1: Men måste man inte mig väl skötsla sig.
0: Allt som skedde, skedde oss till förbilde.
1: På en dag middagsdag på vi satt i åldergåven mycket.
0: Vi har mycket att lära av alla dessa tingene.
1: Nu lär vi istället olu ohpa puhten dain.
0: För vi vet att nu är det över 1900 år sedan Jesus döde för oss.
1: Då vi vet att det också blev kjöre jäggila ju dessa sig och Kristus jami min uttas.
0: Och Paulus skriver i Romerbrevet.
1: Ja, Paulus kallar den vid romerska kyrkan.
0: Att vi har gjort ham lik vid hans död.
1: Att det med ett akkujuvun så laksatjen så ja, min bokten.
0: Och där Israels folk kryssat älven.
1: Ja, går Israel alla på manna i rösta den ena.
0: Ja, där blev de borgare av löftets land.
1: Det skedde sedan luftbjuden ätna med olmutin.
0: Och där du kom till Kristus.
1: Jag går dem bort till Kristus allsam.
0: Och tog emot han som din frälsare.
1: Jag var alldeles så väster du bär somnades bäst in.
0: Ja, där blev hans död din död.
1: Det skedde i så ja, min du ja, min.
0: Och hans uppståndelse, det blev din uppståndelse.
1: Ja, mäktig, så bara jag skulle mig sätta i du bara skulle.
0: Ja, så fullkommen är hans frälse.
1: Nu allt är det vad slåsla så bäst du gör min.
0: Paulus skrev också till Efeserne.
1: Paulus skrev mäktig Efeserne.
0: Men Gud är rik på miskunn.
1: Att det mil lärna valjugas armugas vådas.
0: Fordi han elsket oss med så stor en kärlighet.
1: Att det han nu allagis rakis vådan rakis till min.
0: Så gjorde han oss levande med Kristus.
1: Att det där gav min älling Kristus system.
0: Vi som var döda på grund av vår synder.
1: Med god lämme ja, men min sotto är med sysam.
0: Av nåd är det frälst.
1: Att du ser armugas läppet i bästa jorden.
0: Och när Paulus skriver om dessa tingene,
1: Paulus,
0: där är det ju bara en bekräftelse på detta som har skett.
1: Det är det som har skett, den andra ju min gedåda stundasen vill ta på honom.
0: Och en förklaring på många av de tingene som vi läser också i det gamla testamentet.
1: Ja, det är det som inte husen och låda som har mig lockat doppelbarns testamentet.
0: För när Jesus döde så döde han för din och för min synd.
1: Då Jesus jamen, det är jamen moja du sutto di.
0: Så vi skulle få livet.
1: Och i mig, och tjuvsi med helliman.
0: Och när han kommer tillbaka.
1: Jag går som pasta i matta i rokto på dem.
0: Där ska han hämta alla sina igen.
1: Det som gäller gav, så olupmöjes, på så olupmöjes vädja rokto.
0: Men vi som har bara nåde får lov att tro på han. Vi har underligt talt kommit över på den andra sidan. Och alla underliga underströmmar de blev stanset. Så vi kunde gå törskod över. Så stor är Herrens frälse. Vi läser så vidare verserna 10-18. Prästerna som bar paktkisten blev stående mitt ute i Jordan till det var utfört. Allt det som Herren hade befallt Josua att säga till folket. Helt i samsvar med det Moses hade gett Josua påbud om. Folket skyndte sig nå över. Och då alla var kommit väl fram gick prästen vid Herrens paktkiste vidare föran folket. Rubensönnerna och Gadsönnerna och halvparten av Manasses stamme drog fullt rustet i spissen för israeliterna, slik som Moses hade sagt dem. Omtrent 40 000 man väpnet till strid drog fram för Herrens åsyn till Jerikoslätten för att kämpa. Den dagen gjorde Herren det slik att israeliterna fick stor aktelse för Josua. Så länge han levde hade de lika stor ärbödighet för ham som de hade haft för Moses. Herren sa till Josua, säg till prästen som bär lovkisten att de ska stiga upp av Jordan. Och Josua sa till prästen, stig upp av Jordan. Med det samma prästerna med Herrens paktkiste steg upp av älven och satte foten på tört land, vände vannet Jordan tillbaka till sitt gamla leje och gick like som för över breddene alla steder.
1: Det går bara på kudet. Goddelicht och arkotjudje Jordanis dess att jag gör inte sa att ni är alla sjuva med herra eller gochten just vad sa något. Allt mycket. Aipas nog om Moses lär gochten just vad. Ja, allt mycket. Tack så mycket man är resten. Ja kun paljon oli järjen rastamanna, mistä mä näin herra arhka ja pahpa outtan olomuun, alkoiko outtas. Ja ryyvän maanat ja katmaanat ja manassi sohkakotti välimaanat. Manne ollasi verjutuvun Oden, Israel, Manai, Hotas, Nogo Moses, Lishikies, Harra. Jäljelogi tuha harvu, sohtevärju tuvu nolotma manne siin Oden, Erra muodu johtas, sohta Jereku autin mehtsiri. Taan päivitä kai Herra, jos vastuori sinopa Israel, Chalmit, Oden. Ja siin palle suus, nuko silekki pallan Moses, postu Erlin päivi. Ja Herra telki jos vai. Kohtupa paikkude kuddet duodastu saa arka koratnyu pajas jurtanis. Ja josva kohtupa paik ja telki koratnyu pajas jurtanis. Ja te tahpa huvai ko pahpat kude kudde herra lihtu arka koratnyas teki jurtanis pajas. Ko pahpa rohtiekki sin jolikin vuoduias et pajas toihkeatnami. Temahtse jurtan chatsi fastan sin paikkaset ja mannen uhko outal puossin kaattise pakkel.
0: Herra vi vittne till Guds allmakt.
1: Daas lämmi ipmil på högalas tuolas tuossa outas.
0: Och vi läser vidare versen 19-22.
1: Ja lokkaat auktum loka versas kokte kolmadin.
0: Det var den tiende dagen i den första månen att folket steg upp av Jordan. De slo leir ved Gilgal, längst öst i landet omkring Jeriko. De 12 steinene som de hadde tatt med seg fra Jordan, reiste Josva i Gilgal. Og han sa til israelittene, «Når barna deres siden spør sine fedre, hva betyr disse steinene? Da skal dere fortelle dem det og si, israelittene gikk tørskodd over Jordan her.»
1: Ja alamakord New Jordanis bajas loka päivi vuostis maanus. Ja silo ihtelikke Gilgal gurri olkkumusi Jeriko nuorta pelle. Ja on kohtenu blokkai gelki maisilikke valtaan Jordanis bajas tenki jos va Gilgali. Ja sun telki Israel maanai. Godin maana taas mannil jerret sin vanimisik. Ja telkit maittaa kaikkit maksit. Te kalka pettii tietit timana ja saada ja telkit. Israel mana ei koihkasi, meltetään jurtana rastan.
0: Hvis vi prøver å trekke ut den åndelige lære av dette.
1: Jos me kähtselet valditan vanjales ohpulas.
0: Ja da må det jo være at vi skal undervise våre barn om evangeliets ord.
1: Det maksadaan, at me kalka ohpait evangelium saani min maana ja sammet.
0: Kan da være noe større oppgave for foreldrene?
1: Lego miski millest velas tuore toima vahnimittam.
0: En å fortelle sine barn om Jesus Kristus.
1: Kolahate muistelit maana ja saas Jesus Kristus abirra.
0: Og gi den en frelsende kunnskap om ham.
1: Ja, det så jeg lakkar bestevas delu ja ohpu.
0: Vi läser så de 2 sista verserna.
1: Elokat, då går inte man emot verser väl.
0: För de Herren deras Gud törket ut elven för dem mens de gick över, slik som han en gång gjorde vid Sivsjön, då han törlade den för oss till vi var kommit över. Detta gjorde han för att alla folk på jorden skulle skönna att Herrens hånd är stark och för att dere alla dagar skall frykta Herren deras Gud.
1: Tahan liihti, kun herra oli niin, että ei ole koihkari jurtana saati, timmuudu joutuisi. Tässä se oli päässä ja rasta. No kun herra oli niin, että kai aina ruksis aapin, maissa on ei ole koihkari, minmuudu joutuisi. Tässä se oli päässä ja rasta. Vai puhalla muka eätnän alte toutta se herra kielä, että tämä läkiä ura. Vai ei palaa sitten herras, niin millestä se puhpeivit.
0: Hva betyr steinene som står der? Disse som ble satt opp på
1: vestsiden.
0: Ja, hva skal vi svare? Dette kapittelet hos Josva. Det har lært oss noe hva vi skal lære våre barn. Ja, hva vi skal lære alle de mennesker som Herren legger i vår vei.
1: Ja, båten da jeg holder meg gitt meg herre, det var min åting.
0: Som avslutning på dette programmet så läser vi om igen det sista verset.
1: Ja, lochbandane programmet det vi lockar väl octa manimus versam.
0: Dette gjorde han för att alla folk på jorden skulle skönne att Herrens hånd är stark och för att dere alla dagar skall frykte Herren deres Gud.
1: Mai på har det mogat ärnen alde dotter Herre gela att det som lägger oran. Vaidi balasitte herras dinit milaste puht veivit.
0: Därför gjorde han det.
1: Tän dihti lagaisundan.
0: Tack för idag.
1: Det gick då allt han hade.
0: Le väl.
1: Eller där.

0: med tandlägen. Ja, det kan ni tänka mig att göra. Men det var faktiskt inte för att skälla ut. Hon sa, jag må tacka dig för det som hände igår. Du ser, Robert har tyranniserat mig i åravis med kläderna sin. Hver gång vi har varit på butiken, eller på kontor, eller på gator, eller på tricken, och han inte får det som han vill, så han truar med klä sig naken. På den måten han truar till sig allt han är yngst sig. Du är den första person som har trossat hans trussel och avväpnat han. Och han är blivit ett nytt människa. Och den man som fortalte mig den historien fortalte också att han hade fortalt historien hemma en dag. Och hans 10 år gamle gutt såg förskräckad på faren en stund för hans spurade: far, var den tandläggen en man eller en kvinna? Så jag ska säga att barn kan leva sig in i situationen. Upprör och tross begynner inte när gutten är 17 eller 18 eller 14 eller 10 för den del. Det begynner länge för, hvis barnen inte har mött gränser, hvis de inte har lärt om livets lovar. Det är många ting vi kan lära av den historien. Och vi ska se på många sidor efter kvart. Men idag är det denna sida jag vill understryka. Mor och far, inte vara passiv. Inte träck dig undan. Och vad jalousi och besinnelse och syskonhat angår, inte träck dig. Gå in i konflikten. Gör något med det. Ta upp hållningar och känslor och konflikter mellan barn. Vem ska ellers ta det upp? Vad hände så med Josef? Blev han liggande i brunnen? Nej, där kom en köpman ifrån Egypt förbi och de sälte sin bror till denne köpman som slave. Och de gick hem till faren och låg och sa han var blivit spist av vildedyr. De rev sån kappen hans och dyppade den i blod och gav den till faren och sa: sjå hva rovdyr har gjort med gutten din. Og kapitlet slutter med ordet: alle sønnene og døtrene kom for å trøste ham, men han ville ikke la seg trøste. Med sorg går jeg ned til min sønn i dødsriket, sa han. Og faren gråt over sønnen sin. Men midianittene selte Josef i Egypt til Potifar, som var hoffmann hos farao och sjef för livvakten. Och där slutar första akten av historien. Men där börjar också nästa akt. För Gud är inte färdig med sin plan, för de av människor ställer sig tåbele. Och det som skulle vara olyckan blev faktiskt lyckan för Josef. Och det ska vi se på i de nästa programmen.
1: Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

Det har hänt flera gånger i historien att berömda människor har fått en trist avslutning på livet, enten i djup fattigdom eller i stor ensamhet. Ett exempel på detta kan vara dikteren Johan Halmrast här i Norge. Han skrev en av påskens vackraste sanger och salige stund utan like. Men han döde i 1912 under ytterst fattige förhåll. Ett annat exempel är författaren Edgar Allan Poe i USA, som döde i 1849 efter att han blev funnet på gatan i stor eländighet. Efter ett kort uppehåll på sjukhus döde den pengelöse berömtheten, men både dödsorsaken och begravelsestede är okänt. Sedan dikteren fick en så lite ärerik avsked från denna världen, fant direktören för Poe-museet i Baltimore, Jeff Jerome, det riktigt att arrangera en gentatt begravelse, 160 år efter dikterens död. De laget en slags dukke av Edgar Allan Poes legeme, som blev stilt ut offentligt så folk kunde visa sin respekt. Kisten blev fraktet av en gammeldags likvagn till ett gravsted för kända personer. Det blev som en gentatt begravelse, en mediebegivenhet som vakte uppmärksamhet omkring den avdöde dikteren. Den kreative medieförkynnaren Ken Klaus har omtalt denna händelsen och följer till: jag vet om en massa människor som gärna ville ha företagit en ny begravelse av Jesus. Mäktige härskare, ateister, kristendomsmotståndare ville gärna ha stappat Jesu legeme tillbaka i graven. I kyrkans första tid var det faktiskt en kejsare som het Diokletian som fick satt upp ett steinmonument med följande stolta inskrift: till ära för ham som har utryddat beteckningen kristen från världen. Alla motståndare av Jesus har stött på det samma problemet. Jesus döde, men graven var tom, och den är tom. För Jesus lever, det påstår Bibeln, och det bevittnar alla fotsporene efter ham i historien. Jesus låg tre dagar i graven, men en levande är han från evighet till evighet. Att han vänder tillbaka till graven är helt uaktuellt. Som aposteln Paulus säger det i Romebrevet: för sin död, den död han en gång för synden, men sitt liv, det lever han för Gud. Slik skall också dere regna dere som döde för synden, men levande för Gud i Kristus Jesus. Allt och alla som har närkontakt med Jesus står i livets tegn. Jag blir inte trött av att tänka på det radikala i detta. Gud sände sin son till världen för att ge ham som lösepenge för alla som vill tro. De som inte vill tro, väl, de prövar att stappa Jesus tillbaka i graven. Problemet är bara att han vill inte bli där. Han lever, förnyer och frälser. Han är det levande hoppet till alla tider. För han lever, kan också vi leva. En gentatt begravelse av Jesus är uaktuellt. Och för dem som tror på Jesus är graven en kortvarig mellanstation fram till det eviga livet.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Jag bor i Spaten Vatten Ålda program.
0: Och vi fortsätter i Josvas bok.
1: Jag skrev vidare mot Josva Gerje.
0: Och nu är vi kommit till det femte kapitlet.
1: Alla ålder gör vidare kapitel.
0: Och vi börjar nu läsa med det första verset.
1: Det är en lockat om Vosters versen.
0: Alla moritter kungene väst för Jordan och alla kananer kungene ute vid havet mistet motet där de hörte att Herren hade törkat ut vannet i Jordan för israeliterna mens de gick över, och de våget icke att möta israeliterna.
1: Det är där pågå på amoritter och tjej konagasat goda hasel om bält i Jordana orgeskullus. Ja på kananister och tjej konagasat goda hasel apikattis. Kulle att det herra li ere koikkanan jurtan tjaatse Israel maana i muuten hout. Tässä jii gomi väsemä rasta. Te herttu huvai siin vaikun. Ja ilen shahten emppu rohka vuotta siin luhte Israel maana i muuten hout.
0: Jordan elven, det var alltså i en flomperiode nu.
1: Tälle li tulvi aiki jurtan enos.
0: Och så tänkte sikkert kungarna.
1: Jag går några saker till att skjuta sig.
0: Vi har en tid ända till att förbereda oss.
1: Att det mista kallevelle vi har aikin rahkanit.
0: För strid, den vill nog komma.
1: Den jag går så att det kallt till att skjuta för att skjadda.
0: Men den kommer inte ända.
1: Må jag tacka allt all vårt på dem.
0: Är det inte slik vi många gånger tänker?
1: Jag går sånt där nu att det mäter gjort sig manka av nu.
0: Särskilt när fristelsen kommer.
1: Och jag går bort att jag gör gärtelus.
0: Det är inte så farligt nu.
1: Ajet talle kan vuosti nu vaarallisesti aina.
0: Men så fick disse kungene höra noe.
1: Mutta det kunde jag konagasat.
0: Fick de höra om Israels styrke?
1: Se kunde den Israel faamu.
0: De fick höra om vad Gud hade gjort för dem.
1: Ja kunde mig ipmillida kan siinä ut.
0: Att Gud hade törkat ut vannet i Jordan.
1: Det ipmilli koiskalan tjaatsi eire Jordan enos.
0: Och vad skedde så?
1: Ja mire tahpaua.
0: De blev rädda.
1: Det är säkert valtaskecken.
0: Och slik är det med oss människor.
1: Ja, nu har jag lagt mig konologen.
0: När vi står där ansikt till ansikt för den allmäktige Gud.
1: Kamila Mådus Mortus Vajtjumarinne på högala skippmilin.
0: Är det nog många som har känt det slik som Peter?
1: Taita galetna kakele touten ja just nukko piehtar.
0: Vik fra mig herre, jag är en syndig man, sa han.
1: Kaita ere mus, denna kommunen uppna suttura sjolmai, nu telki piehtar.
0: Men Peter behövde inte gå ifra han.
1: Mutta ei piehtar kaltaan psensuus puolikin heidän kaltaan.
0: Hän kunne få hjälp.
1: Se on atso, kalkka jo atso vähki.
0: Hän kunne få syndernes förladelse.
1: Suttu ja antika sijaan, atso jumi kalkka sen aika.
0: Och det vet vi att Peter trang många gånger.
1: Ja, mä ei tehtä, att det piehtar. Mä ei tarpa sitä nuetna kärten.
0: Och disse hedenske kungarna.
1: Ja laat, vahkilles konakasa.
0: De begynte att bli rädda.
1: Da vaita ei sätte valloja.
0: Och ingen våget att möta israeliterna.
1: No, det är jag också tycker då stan israeliterna tjej hotar valiket.
0: Och vi kan bara säga till varandra.
1: Ja, det vill jag inte kallar ta tjockot kojma.
0: Visst, vi kan få fortällt människan om Herrens undergärningar.
1: Att det just mig sagt i mojstället Herra avtuda kujpirra.
0: Da vill också de ugudliga bli rädda.
1: Att det kallar sätte tahit mil mehtumat valloja.
0: Av och till så kan det ju höras ut som att det blir mer och mer förmodig.
1: Jag har lämnat mig och gått mot mig att det finns en på en bråk eller skäddigt.
0: Och de strider emot Guds folk.
1: Ja, så det kan lite mer allt och gå vösta.
0: Och så spör vi, vad ska vi göra?
1: Ja, det vill göra mig mycket lika tack.
0: Och många säger nej, det nyttar inte att göra något.
1: Ja, jag har inte att ha på himma i tiden.
0: Jo, det är en ting som nyttar.
1: Och
0: det är att fortsätta fortälla om Herrens undergärningar.
1: Jag har haft det. Jag ska en vidare se på mojtelemmes herra avtuda kujt.
0: Da de hörte att Herren hade törkat ut vannet.
1: Och så gulle att herra li gojkaren i jordana tjati.
0: Så blev de rädda och våget icke att möta israeliterna.
1: Det ska skjadde nu ballo jag har skjatt en dösten Israel allmåg mådde hovtid.
0: Vi läser vidare så får vi höra här vad Josva fick i uppdrag att göra.
1: Det är väl också vidare på kulla mig Josva där kan dacka hen.
0: Vi läser versen 2-5.
1: Då kan upp i versen vidare.
0: På den tiden sa Herren till Josva. lag det noen steinkniver og omskjer israelittene igjen. Da laget Josva steinkniver og omskjer israelittene ved Hara Lotthaugen. Grunnen til at han måtte omskjere dem var den, hele folket som dro ut av Egypt, alle som da var våpenføre menn, var døde i ørken på veien fra Egypt.
1: Den er ikke delt gjerne, Josva, at han, da galt seg kjærgen i pitt, jeg begynner å kjøpe fast en israelmann i Nubegert. Det lager Josva seg kjærgen i pitt, jeg begynner å kjøpe israelmann i Haralut Devagores. Jeg da lei Aschi, men Josva begynner å kjøpe inn. Og på da halet måtte vi vultki Olkos Egyptenis, nemlig siste gode lykke, holdt meg velis. Påstått at man ikke gjør meg til maskjelte. Dalle går sivul ikke opp i Egyptenis olkos. Ja, og på det halet må vi olkos vulkille i birra kjøpe mot, og på det halet må vi rekke dem med til maskjelte. Dalle går sivul ikke Egyptenis olkos i den birra kjøpe.
0: Den nye generasjonen, de hadde tydeligvis oversett dette med omskjærelsen.
1: Ja, hold da. Bolava, me visade go vaja luhtan tegeilin perustan taan virra juohpaakar.
0: Og det var jo dette som var tegnet på Abrahams pakten.
1: Ja, at han ei Abraham lihtu merkan.
0: Vi husker sikkert dette med Abraham og Israel i Kanaans land.
1: Men vi må ikke Abraham ja Israel gå lekka Kanaan etnamis.
0: Men det ser ut til at når de vandret gjennom ørken så hadde de ikke passet på dette.
1: Måte gå. Vi bakkjøle kippe med siste eiselen, da spåla han.
0: Vi leser videre versene 6-9.
1: Eller hva koda verses 8 av dem.
0: I 40 år hadde israelittene vandret omkring i ørken, inntil alle våpenføre menn som dro ut av Egypt var døde. De ville ikke adlyde Herrens ord. Derfor sverget Herren at han ikke ville la dem få se det landet han hadde lovet deres fedre å gi oss, et land som flyter med melk og honning. Men sønnene deres, som Herren hadde latt vokse opp i deres sted, dem omskar Josva. De hadde jo forhud, siden de ikke var blitt omskåret under vandringen. Da når hele folket var omskåret, holdt de seg i ro i leiren til de ble friske igjen. Da sa Herren til Josva, «I dag har jeg veltet av dere vannæren fra Egypt. Derfor ble stedet kalt Gilgal, og det heter det, den dag i dag.
1: Njallilu giyagi vatsule kiisran maana mehti, tasakki ku opada halemun lei, ja man namalissi sohtolokma, kuli huulikki Egyptni solku. Kuli eilen gullan herrajena, käyttä herra vuotnu ja tiison aikun dikti sinoi, niitä aneet nämä mai herra lei purutnun sin vahnimitta aiku hattit. Dakkareet nämä mas melkki ja onnekolka. Muutosin maanait pajaa syötsäl tahtis on satsai. Sen virran suohpa Josva, tasko siis lei outa liihti tati melti, kun si äilän virran suhpujuu maaskijalle. Ja kun oba alat mut virran suhpujuu, millä jolla suhtan. Ja oru siitä, tämän paskis siitä, tässä tiku siitä ervas muu. Ja herra tilki Josvai. Otna päivillä mun eri firaltahtan Egyptina hijjadusa liis. Ja lampaiskin amma kohtuluvui Gilgalin kittautnas päiviraatse.
0: Hverken menneskelig eller åndelig talt hadde Israel passet på dette.
1: Ei åndelig ikke vunnelig kjøtt den gans fåla den Israel alam.
0: For dette med omskjærelsen, det var jo da tegnet på Abrahams pakt.
1: Men jeg vil ha gjort på jokmihan i Abraham litt
0: og
1: merkom.
0: Og når Israels folk nå hadde vandret i 40 år i ørkenen,
1: ja kun Israel oli njäljelöksenkin vaatsulun mehtsis.
0: Det var jo helt til alle våpenføre menn som var kommet ut av Egypten var døde.
1: Dallekin ja man vuotin taht sohte olet maht mehtsai.
0: Men Herren hadde gitt dem barn, og det er disse som Josva nå omskjer.
1: Måte se herre li sitte jeddem maana ja dallekin maa Josva dalva virra tjuhpai.
0: Og da tar Gud bort vannæren fra Egypt.
1: Ja, det var da, her da, den Egyptene hijjadusa eret.
0: Og hva var vannæren?
1: Ja, mer i da hijjadusa eret.
0: Jo, det var under de årene de hadde vært i fangenskap.
1: Det ikke vært en dag. Jeg gikk meg selv ikke opp i gittakar, sa voldtelema.
0: Da var de likegyldige.
1: Jeg selv ikke forla meg, du måtte lømme.
0: Og de hadde ikke gjort slik som Gud hadde pålagt dem.
1: Jeg selv en dag kan nå gå ut med sin gård.
0: Og de hadde heller ikke gjort det under ørkenvandringen.
1: Jeg vil ha maske, den meste maske i voldtelema.
0: Derfor så ble dette stedet, hørte vi, som Josva omskar mennene, det ble kalt Gilgal.
1: Men det er ikke noe gulig med Josva delte etter det, var ikke gått til over Gilgalen.
0: Og det betyr å rulle bort.
1: Det er det at det går fjerde etter en evig.
0: Vi leser vers 10.
1: Jeg lukker noe, lukker versen.
0: Mens israelittene lå i leir ved Gilgal, holdt de påske der på Jerikosletten, om kvelden den 14. dagen i måneden.
1: Ja Iselmane har sett en Gilgal går og sett sitt alle bästa att sitta njallin och blocka päiv i manus äckis Jericho out i mätsin.
0: Det var alltså på våren under regntiden att Israel tog upp igen detta med omskärelsen.
1: Dalle har vi ikke att Israel var alltid med spajastan bedra tjock på jommen.
0: Och när de hade gjort det så hållt de därefter påsken.
1: Det var mannen ikke da kan det si dolle var spesset sitt.
0: Og vanneren fra Egypt, det var nå rullet bort fra Israel.
1: Da alle i fjerde hoven bort en dag, ikke du Egyptens eiret, sin bachelis.
0: Gud hadde lovet å gi Abraham og hans etterkommer og landet.
1: Ibelei Abraham er bort så såk i lukpi den dagen jeg nemmer.
0: Og dette løftet var altså nå i ferd med å gå i oppfyllelse.
1: Ja da lukpi, slik alle sjoen min.
0: Og alt dette, det er også et åndelig budskap til oss i dag.
1: Jeg bort en del, det er mye vengelig saken.
0: Den gamle natur, den duger ikke.
1: Det bare lønto, gatt i dokkemassagen.
0: Den gamle natur, den kan ikke arve åndelig velsignelse.
1: Den er god av hisate, arve meidige vengelig forutsignet seg.
0: Den gamle natur kan ikke engang glede seg over åndelig velsignelse.
1: Ikke da, bare lønt og lønt og siste satt i illo ikke forutsignet seg dikt.
0: Og vi kan videre si at den gamle natur vil ikke trives i Kanaan.
1: Ja, vi har ikke vel denne kjærlighet at da bare lønt og da jobber. Jeg så bare bor i en dukke kjærlighet av Kananis.
0: Og heller ikke noe av det som hører det himmelske til.
1: Ikke miske mastige, mi gulla den almaledje.
0: I Galaterbrevet sier Paulus slik.
1: Ja, Paulus kjærlighet av Galaterbrevet.
0: For vår onde natur står med sitt begjær ånden imot.
1: Denne går min behas lundu, adje, da sorta vusta.
0: Og ånden står imot vår onde natur.
1: Ja, hvor ikke forresten, den kan være lønt du.
0: De to ligger i strid med hverandre.
1: Nå løper seg så i svøste løgge.
0: Slik at dere ikke er i stand til å gjøre det dere vil.
1: Ja, da er det, den dit er det ikke mye nærmest, altså at det svøste løgge.
0: Det er i Galaterne 5 dette står skrevet.
1: Ja,
0: det er
1: Galaterne 5 videre kapitel, svøste løgge.
0: Og Paulus han fant altså ut at det ikke var noe dulig i den gamle naturen.
1: Ja, da skal Paulus holde at det er mye gledt dokkerlig mye å løpe slem.
0: Og han oppdaget også at det ikke er seg selv det er noe kraft.
1: Ja, meg til den at det

0: Moses åtgen.
1: Den gången han såg den brännande tornebusken.
0: Dallegosson och in i den bolle mästaren.
1: Och Moses, han fick också besked om att ta av sig skoene.
0: Dalle åtgen, majte i Moses tangocht, så att det var alltid. Damagit, ser jag hjulkis.
1: För det sted han stod på var helliggrund.
0: Denna går apa icke men aldrig sån tjocktjuj läbassi.
1: Israels folke, de hade alltså nog krysset Jordanälven.
0: Dalleke Israel mot rastiden Jordanänum.
1: Och det var där Josva fick se denne mannen.
0: Ja, dalle läte Josva och nidan och loppman.
1: Och han spurte, vem är du?
0: Ja, det gör jag gett till dongeslätt.
1: Hör du till oss eller hör du till fienden?
0: Kulakum mikki avai, näkum vasala tje gullus.
1: Och där fick han höra.
0: Ja, det som bäsa jag gulla.
1: Jag är hövdingen över Herrens här.
0: Emot om hon är naiva mås på herra väga patsil.
1: Nå är jag kommet.
0: Ja, där lämmer hon borten.
1: Lägg nå märke till vad Josva sa.
0: Det märkes man Josva där lockan.
1: Ja, först falt han på knä och böjde sig till jorden för han.
0: Alkos vosten går som löjtad i så julk i hodin.
1: Vad har min herre att si till sin tjänar?
0: Mila mo, herre sa norsan, så bara var det ägdes.
1: Josva var icke hövding över herrens här.
0: Josva är den herra väga herra.
1: Det var en annan som hade det uppdraget.
0: Den är nog bära gärsle dat, sa man.
1: Och han skulle få sina ordre ifra herren den höjeste.
0: Jag sa att de bohalimus herras vajt och kortus sitt.
1: Dette ska vi också få höra mer om i det nästa kapitlet.
0: Då blir det mig alldeles bästa kulla empan uppe i kapitlet.
1: När vi får höra att Herren går runt Jerikos murar.
0: Går mig kulla, då blir det gå herramanna i Jeriko med birra.
1: Och folket de gick i tro.
0: Ja, och mot läckvart åskosystem.
1: Och i nästa kapitel och i nästa program så ska vi få höra hvordan det gick.
0: Ja, uppe i programmet. Jag mig alldeles kulla.
1: Nå sier vi takk for i dag.
0: Da har vi gitt du den.
1: Lev vel.
0: Eller der er vi nå.